cry if you saw me crying? And would you save my soul tonight?

0: Du hører jo ikke etter.
1: Fordi du angriper meg hele tiden.
0: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
1: Snakke med meg? Du kjefter!
0: Ja. Det her gidder jeg ikke mer!
2: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
3: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.

0: er det tilbake til hverdagen med prinsess.
1: Jeg synes det litt deilig.
0: Enig. Og for en skikkelig fresh start så kan man jo gjøre soverom eller stua klart til høsten med noen nye gardiner.
1: Til 40% hos prinsess da.
0: Nettopp. Nå er det 40% på gardiner hos prinsess.
2: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
4: Bli med på cupfinalefest. Søndag 6. september klokka 14 braker det løs på Ullevål stadion når Brann møter Ålesund i kvinnenes cupfinale. Brann spiller for nok en titel, mens Ålesund jakter sin aller første. Ta med familie, venner eller hele laget til en fartsfylt dag med toppfotball, fanzone og aktiviteter. Og bli med på den største dagen I norsk jente- og kvinnefotball. Billettene finner du på billett.fotball.no.
5: Ole folkens,
6: vi feirer 20 år med charterferier.
7: Å, herregud.
6: Med en ny sesong I syden.
8: Da vil jeg bare si det fri bar.
6: Hvor det toppstemning.
9: For det seriøst da.
6: Charterfeber på Viaplay og TV3.

0: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
1: Hei, mamma.
2: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
1: Ja, ja, selvfølgelig.
2: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
1: Hva mener du?
2: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
1: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
2: Ja, det har vi alle.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: IKEA Kunderadio.
5: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
6: Steinsprut og ruteskift. Vi i Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store høstsalg i gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly.
7: Norwegian.
8: Vi Aprila Bank Band, bandet som også en bank. Og vi egentlig her for å spille musikk, men nå fikk jeg akkurat inn en lånesøknad. Og...

0: 100 banker bruker et kvartal på å behandle søknaden din. Gjør Aprila Bank det før vi rekker å spille ferdig en låt. Søk om opp til 25 millioner i lån på aprila.no.
1: Nå har byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter jotundrygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da er det bare å sette i gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Bapumpibom, byggmaker.

0: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no.
1: Når neste VM da?
2: Om 4 år.
1: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
3: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå I Premier League. Bestill på Alente.no.
4: Storebrand presenterer et helt neppå.
5: Nei.
6: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
5: Nei.
6: Ikke I kjelleren heller?
5: Nei.
6: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
5: Niks.
6: Hva med naboen da?
4: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
7: Hola folkens.
8: Vi feirer 20 år med charterfeber.
9: Å, herregud.
8: Med en ny sesong I syden.
10: Ja, men det bare å si det fri bar.
8: Hvor det topp stemning.
11: Så det sier jeg sånn.
8: Vi har Spania. Charterfeber på Viaplay og TV3.
12: Bli med på cupfinalefest. Søndag 6. september klokka 14 braker det løs på Ullevål stadion når Brann møter Ålesund I kvinnenes cupfinale. Brann spiller for nok en titel, mens Ålesund jakter sin aller første. Ta med familie, venner eller hele laget til en fartsfylt dag med toppfotball, fanzone og aktiviteter. Og bli med på den største dagen I norsk jente- og kvinnefotball. Billettene finner du på billett.fotball.no.
13: Hallo?
14: Hvem du?
13: Jeg brun saus til 1390. Hvem du?
14: Jeg norsk vokkblanding til 2050. Og han der 8-pakk toalettpapir til 43,50.
15: Hei, du.
13: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
14: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
13: Åh? Hvor lenge skal vi være her nede da?
14: Ut året, sa de.
15: Ut året, ja.
13: Ut året?
16: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
1: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
2: Ok, nå må vi komme oss ut en tur. Hvem blir med?
3: Jeg vil være med.
2: Jeg gjør. Så bra. Hvor skal vi dra da?
4: Nei, vi drar vel til Biltema.
5: Så klart! Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus. Biltema.
6: IKEA kunderadio.
7: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
8: Steinsprut og ruteskift.
2: Hei, mamma.
9: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
2: Ja, ja, selvfølgelig.
9: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
2: Hva mener du?
9: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
2: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
9: Ja, det har vi alle.
10: Jeg vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metallic lakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
12: Yes, vi er Aprila Bank Band, og vi vet hvor hardt det er å ha en liten eller mellomstor bedrift. Så det har vi laget en låt om. Det kan være!

Ja, vi i Aprila Bank vet hvor hardt det kan være å drive bedrift. Derfor gjør vi det lettere ved å gi lån på opp til 25 millioner på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.

0: stillhet. Velkommen inn i helelektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og er like praktisk som en pickup.
1: Er det SUV eller pickup?
0: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
2: Nei. Du skal ikke gå med den toppen der i dag.
3: Nei, den her, det er ikke den fina.
2: Den er blå.
3: Ja.
2: Ja, på en derbydag.
3: Hva mener du med det egentlig?
2: You will forever walk alone.
4: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
5: Nå har byggmakker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter jotundrygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da er det bare å sette i gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Abompibom, byggmakker.
6: Hei, mamma.
7: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
6: Ja, selvfølgelig.
7: Så du er ikke helt hjelpløs digitalt?
6: Hva mener du?
7: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
6: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på,
7: ja. Ja, det har vi alle.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Ole folkens.
10: Vi feirer 20 år med charterfeber.
11: Å, herregud.
10: Med en ny sesong i Syden.
12: Da vil jeg bare si det er fri bar.
10: Hvor det er topp stemning.
13: For å si det sånn.
10: Vi har Espanja. Charterfeber på Viaplay og TV3.
14: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
15: Bli med på cupfinalefest. Søndag 6. september klokka 14 braker det løs på Ullevål stadion når Brann møter Ålesund i kvinnenes cupfinale. Brann spiller for nok en titel, mens Ålesund jakter sin aller første. Ta med familie, venner eller hele laget til en fartsfylt dag med toppfotball, fanzone og aktiviteter. Og bli med på den største dagen i norsk jente- og kvinnefotball. Billettene finner du på billett.fotball.no.

0: Funkybank. Ja, vi i Aprila Bank tilbyr bedriftslån på opp til 25 millioner. Nok til selv de mest funky ambisjonene til små og mellomstore bedrifter. Finn ut mer på aprila.no.
1: IKEA Kunderadio.
2: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
3: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
4: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
5: I butikk og på nett. Savanna.
6: Du, ja. Det er litt deilig at sommeren er på hell også.
7: Hæ? Hva mener du?
6: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
7: La meg gjette. Er det kampanje på Savanna?
6: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
7: Jeg visste det. Skal vi dra sammen?
6: Ja.
8: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
5: Savanna med Z.
9: Du hører jo ikke etter.
10: Fordi du angriper meg hele tiden.
9: Angriper deg?
10: Ja.
9: Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
10: Snakke med meg? Du kjefter!
9: Ja. Dette gidder jeg ikke med!
11: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
12: Steinsprut og ruteskift. Spilglass.
13: 0909. Hallo, mammas telefon.
14: Hei, Andrea, det er mormor.
13: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
14: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
13: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
6: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
15: Ja, det. Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Når du ser ut av frontruta, kan du se en stjerne? Selv midt på dagen? Da bør du stikke til Hurtigruta Carglass og få den fikset. For det mest sannsynlig en steinsprutskade. Reparasjonen kostnadsfri med hel- eller delkasko, og som regel dekket av forsikringsselskapet uten at det går utover bonusen. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
1: Carglass. Enda en kampanje hos Gåsen. Navnet kjedelig, prisen ikke. Stekeovn fra AEG som rengjør seg selv, nå 4.999 kroner. Spar 55%. Skausen, velkommen til enkelt.
2: Åh, stillhet. Velkommen inn i hele elektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og like praktisk som en pickup.
3: Det SUV eller pickup?
2: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
4: Du hører jo ikke etter.
5: Fordi du angriper meg hele tiden.
4: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
5: Snakke med meg? Du kjefter!
4: Hva? Ja. Dette gidder jeg ikke mer!
6: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
4: Men når neste VM da?
7: Om 4 år.
4: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
8: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene nå i Premier League. Bestill på alente.no.
9: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall. Men han takket nei. Han var visst ikke noen stor tilhenger. Bilutstyr og verkstedkjeden Bilekstra. Best på bilen.

0: Ole, folkens.
1: Vi feirer 20 år med charterferier.
2: Å, herregud.
1: Med en ny sesong i syden.
3: Da vil jeg bare si det er fri bar.
1: Hvor det er toppstemning.
0: Så kan jeg si det da.
1: Charterfeber på Viaplay og TV3.
4: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på godteriposer fra Nidar og 50% rabatt på tacoprodukter fra Santa Maria. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
5: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metallic lakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor. Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
6: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
7: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. Fire ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11 727 per måned. Kostnad 1 518 036 kroner. Totalt 3 518 036 kroner.

0: enda en kampanje hos Gåsen. Trådløs støvsuger fra Samsung. Så lett at du glemmer at du støvsuger. Nå 2999 kroner. Spar 45%. Skausen, velkommen til enkelt.
1: IKEA kunderadio. Til og med lørdag er det IKEA Family-tilbud med 15% på nesten alt, bortsett fra kjøkken.
2: Sa du nesten alt?
1: Ja.
2: Men det gjelder vel ikke for alt i stua, soverommet, badet, barnerommet, kjelleren, garasjen, loftet og de små posene jeg kan legge i fryseren? Ikke de vel?
1: Jo da.
2: Oppvaskbørsten med sugekoppbak, den svarte?
1: Ja da, 15%. Tilbudet gjelder ikke på nett, så kom innom oss på IKEA om det er noe du trenger.
2: Ja da, jeg er her.
3: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som er medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Clas Ohlson.
4: Vi fikser det.
5: I butikk og på nett. Savanna.
6: Du?
7: Ja?
6: Det er litt deilig at sommeren på hell også.
7: Hæ? Hva mener du?
6: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
7: La meg gjette. Er det kampanje på Savanna?
6: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
7: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
6: Ja.
8: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
9: Savanna med Z.
10: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Er det 15 år?
11: Ja.
10: Ja. Og dere er fortsatt like gode venner.
11: Ja, ja.
10: Men hvordan får du det til?
11: Biltema.
10: Biltema?
11: Ja.
12: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig i stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
13: Steinsprut og ruteskift.

0: Sjekken.
1: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du I tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
2: Carglass. I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. Fire ganger I året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
3: Hos Coprix får du denne uken 40% rabatt på godteriposer fra Nidar og 50% rabatt på tacoprodukter fra Santa Maria. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
4: IKEA kunderadio.
5: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
3: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
6: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall. Men han takket nei. Han var visst ikke noen stor tilhenger. Bilutstyr og verkstedkjeden Bilextra. Best på bil.
7: Akkurat nå det enda en kampanje hos Kausen. Vi brukte ikke tiden på navnet, vi brukte den på prisene. Spar opp til 50% på hvitevarer frem til 6. september. Skausen, velkommen til enkelt.

0: tilbake til hverdagen med prinsess.
1: Jeg synes det litt deilig.
0: Enig. Og for en skikkelig fresh start så kan man jo gjøre soverom eller stua klar til høsten med noen nye gardiner.
1: Til 40% hos prinsess, eller?
0: Nettopp. Nå det 40% på gardiner hos prinsess.
2: Det bare å rive den boden.
3: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
2: Den tar hele utsikten.
3: Nei, nei, nå må du gi deg.
2: Må jeg gi meg?
3: Ja, du må gi deg.
2: Nei, du, enten så flytter nei. Du den boden, nei. Eller så fag...
4: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.

0: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
1: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
2: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
1: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
2: Ja, det tar vi. Men det passordet, hva
1: var det? Jeg legger på, ok? Ha det.
0: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet. Talkmore.
3: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt i varehusene og på jula.no.
4: Stillhet. Velkommen inn i hele elektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og like praktisk som en pickup.
5: Det SUV eller pickup?
4: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
6: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Altid lave priser.
7: Klaus Olsson Kudderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klaus Olsson.
8: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
9: IKEA kunderadio. Til og med lørdag det IKEA Family-tilbud med 15% på nesten alt, bortsett fra kjøkken.
10: Sa du nesten alt?
9: Ja.
10: Men det gjelder vel ikke for alt i stua, soverommet, bade, barnerommet, kjelleren, garasjen, loftet og de små posene jeg kan legge i fryseren? Ikke de vel?
9: Jo da.
10: Oppvaskbørsten med sugekopp bak, den svarte?
9: Ja da, 15%. Tilbudet gjelder ikke på nett, så kom innom oss på IKEA om det noe du trenger.
10: Ja da, jeg her.

0: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skyggen når sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opptil 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
1: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: IKEA Kunderadio.
3: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
4: I butikk og på nett. Savanna.
5: Du,
6: ja?
5: Det er litt deilig at sommeren på hell også.
6: Hæ? Hva mener du?
5: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
6: La meg gjette. Er det kampanje på Savanna?
5: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
6: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
5: Ja.
7: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
8: Savanna med sett.
9: Carglass-sjekken. Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no.
10: Hurtigruta Carglass.
11: Det er bare å rive den boden.
12: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
11: Den tar hele utsikten.
12: Nei, nei, nå må du gi deg.
11: Må jeg gi meg?
12: Ja, du må gi deg.
11: Nei, du, enten så flytter nei. Du den boden, nei. Eller nei, så sånn.
13: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
14: Nå har byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter jotundrygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da er det bare å sette i gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Abompibom, byggmaker.
15: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken.

0: P4-nyhetene ved Katrine Berg Tollefsen. Klokka 8. USAs president Donald Trump kondolerer til det norske folk etter kong Haralds død. På meldingstjenesten Truth Social skriver Trump at det veldig trist å høre om bortgangen. Videre skriver han at kong Harald var en sterk, stolt og respektert mann, og at deres hjerter med kongefamilien og hele Norge i den vanskelige tida. Og det mange som sørger etter kong Haralds død her hjemme, og som har behov for å vise sin støtte til kongefamilien. Bare i Oslo anslår politiet at det kan ha vært opp mot 20 000 mennesker som kom til Slottsplassen i løpet av gårsdagen. Sent i går kveld var det mange som trosset regnværet og la ned blomster.
1: Jeg synes det hyggelig å hedre kongen. Han har vært en viktig person både for meg og Norge, så det synes jeg det verdt å ta en tur etter jobb og komme og legge blomster her.
2: Det veldig trist og ja, det veldig dumt, fordi han var en veldig fin konge.
3: Kong Harald har vært en sånn veldig god person for oss, spesielt siden med hans tale så hadde vi liksom, han har sagt veldig godt om oss, som mange mennesker ikke ser. Det veldig fint at en person har liksom sett oss og hvordan vi
4: Alle føler folk er trist i dag. Ja. Alle bestefar.
5: Det regner veldig mye i dag. Du har kommet hit for å vise din respekt for kongen. Hvorfor dette viktig?
6: Veldig kjekt å få komme hit og se hvem mange som og har lyst til å vise at kongen har betydd masse for dem.
7: Ja, det, man blir jo veldig våt, men det er verdt det. Ja, det er verdt det.
0: Reporter Susanne Frisk. Og kong Håkon holder i dag kondolanseaudiens på slottet. Klokka 17.30 i kveld kommer stortingspresidenten, høyesterettsjustitiarius og preses for den norske kirke. Også kronprinsesse Ingrid Alexandra kommer til å være til stede. Det også ventet at den nye kongen holder en tale til folket i løpet av det første eller andre døgnet, men det foreløpig ikke kjent når det vil skje. Kong Håkon vil avlegge ed i Stortinget tirsdag 1. september klokka 13. Og i dag det 58 år siden kong Harald og dronning Sonja gifta seg i Oslo domkirke. Bryllupsdagen kommer dagen etter at kong Harald sovna stille inn på Rikshospitalet. Kong Harald og dronning Sonja måtte kjempe for kjærligheten og holdt forholdet lenge skjult, men 29. august 1968 kunne de endelig gifte seg. Og i Stavanger blir kong Harald hyllet med gatekunst. I går kveld dukket det opp en ny veggekunst som hedrer kong Harald. Det gatekunstneren Tøddel som står bak. I en pressemelding skriver han at kong Harald var en samlende kraft og at han som menneske var inkluderende, modig, nytenkende og morsom. Nå du på plass i studio, Elisabeth.
8: Det jeg, og starter lørdagen her på P4 sammen med deg. Nå skal vi til George Michael. Dette Jesus to a Child.

det å miste noen. Som far, bestefar og ektefelle kan jeg bare ane noe av deres smerte. Som landets konge føler jeg med hver enkelt av dere. Med tårer i øynene visste han sin egen sorg. Slik han var med oss i lykkelige stunder, delte kong Harald også våre vanskelige følelser. Som konge og som medmenneske. Slik var kong Harald alt for Norge. Til tross for sin høye alder og en krevende tid for kongefamilien, var kong Harald en aktiv konge helt til siste slutt av livet. Han visste at plikt og omsorg kan gå hånd i hånd, og utførte sitt embete med den samme roen, varmen og verdigheten som har preget hans kongsgjerning. Samtidig var han åpen om det som var krevende, og understreket betydningen av å stå sammen og støtte hverandre i vanskelige tider. Kong Harald var ikke bare Norges konge. Han var også ektemann, far, bestefar og bror. Våre tanker går nå til dronning Sonja, kong Haakon og resten av familien. Vi deler deres sorg og minnes kong Harald med dyp respekt og takknemlighet. Samtidig som vi minnes tapet av kong Harald, går våre tanker til framtiden. Vi hilser Norges nye konge, Hans Majestet kong Haakon den 8., når han nå skal gjøre kongegjerningen til sin. Vi vil møte kong Haakon med tillit, i visshet om at han vil føre sin fars gjerning videre, for folket og fedrelandet. Vi lyser fred over kong Harald den 5.s minne.

0: tilbake til hverdagen med prinsess.
1: Jeg synes det litt deilig.
0: Enig. Og for en skikkelig fresh start, så kan man jo gjøre soverommet eller stua klart til høsten med noen nye gardiner.
1: Til 40% hos prinsess, da.
0: Nettopp. Nå det 40% på gardiner hos prinsess.
2: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
3: Jeg har gitt meg kaffe til så mange på jobben.
2: Unødvendig dyrt.
3: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
2: Oi.
4: Hvordan skal vi få kaffe da?
2: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
3: Dere må ta med selv.
4: Hæ?
2: Ja, det. Ja, ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn, dere.
4: Vi tar ikke med kaffen selv.
2: Ja, det var jo det han sa da.
5: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
6: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall. Men han takket nei. Han var visst ikke noen stor tilhenger. Bilutstyr og verkstedkjeden Bilekstra. Best på bil.
7: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos Fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.

0: Og jeg har sett bildene av en preget Jonas Gahr Støre som I går ettermiddag la ned en bukett I blomsterhavet på Slottsplassen, hvor det ble flagget på halv stang. Støre holdt også en minnetale for Kong Harald.
1: Da Kong Olav døde I 1991 var Kong Harald åpen om at han ikke helt visste hvordan han skulle fylle skoene etter sin far. Noe av svaret så vi kort tid senere. Etter nyttårsorkanen på Nordvestlandet dro den nye kongen for å møte mennesker som hadde fått hjem og livsgrunnlag ødelagt. Mange husker fortsatt bildet. Kongen I blå boblejakke og grønne gummistøvler. Han kunne ikke reparere det som var ødelagt, men han kunne være der, han kunne se, og han kunne lytte. Alt det skulle bli et kjennetegn ved kong Harald. I våre største øyeblikk var han der, også når det verste rammet. Som 22. juli 2011. Da møtte vi en konge som selv var sterkt berørt. Han forsøkte ikke å stille seg utenfor sorgen. Han var I den, sammen med oss. Våre gleder og sorger var også kongens gleder og sorger. Og vår konge var akkurat det, vår konge. Som sin far og farfar så ble kong Harald en konge av og for sin tid. Han fulgte et Norge I stor forandring. Landet ble rikere, vi ble flere, og vi ble mer mangfoldige. Og gamle forestillinger om hvem som var norsk, hvem som hørte til, og hvordan mennesker skulle leve, de ble utfordret. Kong Harald bidro selv til å gi det nye Norge et språk. I talen I kongeparets hagefest I Slottsparken I 2016 sa han det på en måte som mange fortsatt husker. Norge dere, Norge oss. Akkurat det sa noe grunnleggende om hans syn på det landet han var konge for. Alle skulle høre til. Han var en konge som lyttet og så oss, og som med hele sitt hjerte brydde seg om oss. Han sto opp for dem som kunne bli stående utenfor, og lånte sin stemme til dem som ikke alltid ble hørt.

Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Når du ser ut av frontruta, kan du se en stjerne? Selv midt på dagen? Da bør du stikke til Hurtigruta Carglass og få den fikset. For det er mest sannsynlig en steinsprutskade. Reparasjonen er kostnadsfri med hel- eller delkasko, og som regel dekket av forsikringsselskapet uten at det går utover bonusen. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
2: Carglass. Hola folkens. Vi feirer 20 år med charterfeber.
3: Å, herregud.
2: Med en ny sesong i Syden.
4: Ja, men det er bare å si det er fri bar.
2: Hvor det er topp stemning.
5: For å si det sånn.
2: Charterfeber på Viaplay og TV3.
6: I butikk og på nett. Savanna.
7: Du, ja. Det er litt deilig at sommeren er på hell også.
8: Hæ? Hva mener du?
7: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
8: La meg gjette. Er det kampanje på Savanna?
7: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
8: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
7: Ja.
9: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
6: Savanna med Z.
10: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på godteriposer fra Nidar og 50% rabatt på tacoprodukter fra Santa Maria. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
11: IKEA kunderadio. Til og med lørdag er det IKEA Family-tilbud med 15% på nesten alt, bortsett fra kjøkken.
10: Sa du nesten alt?
11: Ja.
10: Men det gjelder vel ikke for alt i stua, soverommet, badet, barnerommet, kjelleren, garasjen, loftet og de små posene jeg kan legge i fryseren? Ikke de vel?
11: Jo da.
10: Oppvaskbørsten med sugekoppbak, den svarte.
11: Ja da, 15%. Tilbudet gjelder ikke på nett, så kom innom oss på IKEA om det er noe du trenger.
10: Ja da, jeg er her. Oda bare klemmer inn at...
12: Nei, altså jeg har handlelista mi liggende i appen, og så bare oppdaterer jeg når det skjer.
13: Mamma, det er grilldag på fredag.
12: Ikke sant? Og da bare legger jeg til pølse og lumpe.
13: Nei, pølsebrød, jeg har sagt det 1000 ganger, mamma.
12: Ja, pølsebrød.
14: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.

0: Det har vært mye følelser å kjenne på for det norske folk siste døgnet. Reporter Ida Gjellerud tok en prat med et ektepar som hadde møtt opp på Slottsplassen og som var preget i går.
1: Trist. Virkelig bondtrist. Ja. Og tankevekkende. Og så fylt av glede for en konge vi har hatt. Ja.
2: På hvilken måte er gleden der litt?
1: Det er å tenke tilbake på alt den har betydd for oss. Jeg er så gammel at jeg opplever tre konger, ikke sant? Og i dag er den fjerde.
2: Tenk på det.
1: Ja, tenk på det. Ja.
2: Og se også rundt oss så mye mennesker.
3: Ja, det er helt utrolig. Da vi tok T-banen ned, alle disse menneskene, alle med barn, barnevogner med blomster og flagg og sånt, det er virkelig vakkert.
2: Ja. Hva viser det at Kong Harald har betydd, tenker dere?
1: Altså for meg, jeg bare kan ikke si hva andre, jeg kan bare si hva han har betydd for meg. Og det merker jeg først nå, og det er at det er som jeg har mistet en kjær venn. Og jeg har nettopp mistet to gode venner, og dette er akkurat samme følelsen. Så ja, og det har jeg ikke hørt noen si. Ja. Men jeg har denne, han var min venn, det har jeg skjønt nå.

0: stillhet. Velkommen inn i helelektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og er like praktisk som en pickup.
1: Er det SUV eller pickup?
0: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
2: Klaus Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klaus Olsson.
3: Vi fikser det. Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
4: En limrik.
3: Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Med kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
5: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark. Martin.
3: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
6: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
7: August nærmer seg slutten, og det gjør også Scheiders fantastiske augustsalg. Hvis du ikke vil misse opp til 60%, må du skynde deg. 60% er tross alt 60%. Scheider. 114 år med stolte tradisjoner.
8: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
9: IKEA Kunderadio.
10: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
11: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
12: Nå er det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy er Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buzz Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
13: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
14: Nå har byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter jotundrykolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da er det bare å sette i gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Ba bom, bi, bom, byggmaker.

0: Da klokka 9, og vi får P4-nyhetene ved Katrine Berg Tollefsen.
1: Opp mot 20 000 mennesker kom til Slottsplassen for å legge ned blomster og tenne lys gjennom dagen i går. Det viser Oslo-politiets foreløpige anslag. Kong Harald sovna stille inn på Rikshospitalet i går, og flere tusen sto langs veien og på Slottsplassen da båra ble fraktet fra sykehuset til slottet i går kveld. Reporter Ida Gjellerud, du på Slottsplassen. Det mange der i dag også?
2: Ja da, så absolutt. Her det folk også i dag, men det var virkelig en helt ny atmosfære opp mot Slottsplassen denne dagen her. Det så stille og rolig i byen. Dagen jo så vidt bare i gang, og da jeg kom opp Slottstrappa her, så spilte noen «Ja, vi elsker» rolig i et hjørne. Noen sto og gråt litt for seg selv, og veldig mange har kommet med store og små blomsterbuketter. Nå også et kor i gang med å synge rett foran slottet. Ja, det en så stille og fin stemning, men det nesten som at man kan føle at landet nå virkelig i sorg.
1: Og det jo også noe annet som gjør denne dagen ekstra spesiell i dag.
2: Ja, i dag skulle kong Harald og dronning Sonja ha feiret bryllupsdag, 58 år som mann og kone. Det setter jo et visst preg på dagen at dronning Sonja nå våkner i dag til bryllupsdag alene. Det både hun og resten av kongefamilien likevel kan være trygge på, det at Norge i alle fall nå står sammen med dem. For blomsterhavet, det bare vokser og vokser her på Slottsplassen.
1: Takk til deg, reporter Ida Gjellerud. Og i ettermiddag holder kong Håkon kondolanseaudiens på slottet. Dit kommer stortingspresidenten, høyesterettsjustitiarius og preses for den norske kirka. Også kronprinsesse Ingrid Alexandra kommer til å være til stede. Tirsdag avlegger kong Håkon ed på Stortinget, og mange nordmenn har stor tro på at han vil bli like godt likt som sin far, kong Harald. Kong Harald døde i går 89 år gammel, blir omtalt som hele Norges bestefar, og folk på gata i Lillehammer tror kong Håkon blir en god arvtager.
3: Jeg tror han blir kjempefin. Det tror jeg absolutt. Stødig og fin konge, tror han blir.
4: Jeg tror han sammen med spesielt kronprinsessen nå, Ingrid Alexandra, vil greie å holde dette her i hevd videre.
5: Ja, han jo vokst opp med både kong Olav og Harald, så han har fått bra oppfølging, kan du si, og at han blir en bra konge.
6: Jeg regner med at han fyller den rollen bra, ja. Ja, hva tror du?
7: Håkon en fin person han med, så jeg tror det kommer til å gå helt fint. Det ikke bekymret for helt tatt.
8: For hva det viktigste de tar med seg videre av den arven etter sin far og farfar?
4: Det det møte folket, vise at de er bare mennesker i.
3: Nei, at han for folk, at han ikke føler seg hevet over alle de andre i Norge, at han en del av oss.
9: Ønsker dem lykke til, og håper at alt går bra.
10: Alt godt, og så håper jeg de kommer seg gjennom den tunge tida de står gjennom nå fremover.
1: Reporter Anne-Siri Nørstebø. Og kong Harald var en sterk, stolt og respektert mann, det skriver USAs president Donald Trump på meldingstjenesten Truth Social. Han sender sine kondolanser til det norske folk og sier at kongefamilien og hele Norge i deres hjerter i denne vanskelige tiden. Og da det tilbake til deg, Elisabeth, i helgefrokosten.
0: Ja, og vi hører mer fra reporter Ida etter hvert, men akkurat nå, Louis Capaldi med Bruises her på P4.

0: Været presenteres av Frende Forsikring og Alente TV og streaming.
1: I Troms og Finnmark så blir det opphold og mye pent vær. Litt regn i Troms i kveld, 14 grader i Tromsø. I Nordland så blir det for det meste skya, men litt sol i nord første del av dagen. Kan komme litt regn etter hvert, 16 grader i Bodø. Trøndelag og Møre og Romsdal, her blir det halvskya og perioder med regn, 16 grader i Trondheim nå. Vestlandet kan vente seg regn, men stort sett opphold nord for Bergen lørdag kveld, 16 grader i Bergen og Stavanger nå. I Agder og Telemark så blir det for det meste skya, men litt sol innimellom, regnbyger og muligens tordenvær. Lettere vær i kveld, 17 grader i Kristiansand nå. Og på Østlandet så blir det skya, men litt sol. Det kan også komme regn og tordenvær.

0: Når du ser ut av frontruta, kan du se en stjerne? Selv midt på dagen? Da bør du stikke til Hurtigruta Carglass og få den fikset, for det mest sannsynlig en steinsprutskade. Reparasjonen kostnadsfri med hel- eller delkasko, og som regel dekket av forsikringsselskapet uten at det går utover bonusen. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
1: Carglass! Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på godteriposer fra Nidar, og 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
2: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall, men han takket nei. Han var visst ikke noen stor tilhenger. Bilutstyr og verkstedkjeden Bilekstra. Best på bil.
3: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Det 15 år?
4: Ja.
3: Ja, og dere fortsatt like gode venner.
4: Ja, ja.
3: Men hvordan får du det til?
4: Biltema.
3: Biltema?
4: Ja.
5: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig i stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
6: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos Fasadeprodukter får du skrevet.

0: Bygging, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
1: Nå er det lett å la seg rive med hos Bunnpris. Du får nemlig 370 gram Tine reveost til bare 29 kroner. Det passer muy bien til taco fra Old El Paso til 40%. Er tørst på mer? Du får også en 6-pack Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Denne helga blir bra hos Bunnpris.
2: IKEA kunderadio. Til og med lørdag er det IKEA Family-tilbud med 15% på nesten alt, bortsett fra kjøkken.
3: Sa du nesten alt?
2: Ja.
3: Men det gjelder vel ikke for alt i stua, soverommet, badet, barnerommet, kjelleren, garasjen, loftet og de små posene jeg kan legge i fryseren? Ikke de vel?
2: Jo da.
3: Oppvaskbørsten med sugekopp bak, den svarte?
2: Ja da, 15%. Tilbudet gjelder ikke på nett, så kom innom oss på IKEA om det er noe du trenger.
3: Ja da, jeg er her.
1: Steinsprut. Lysbilglass.
4: 0909. I butikk og på nett. Savannah.
5: Du,
6: ja.
5: Det er litt deilig at sommeren er på hell også.
6: Hæ? Hva mener du?
5: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
6: La meg gjette. Er det kampanje på Savannah?
5: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
6: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
5: Ja.
7: Akkurat nå har kleskjeden Savannah kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.

0: Ida Gjellerud, du på Slottsplassen og har vært det de siste dagene. Hvordan det der nå?
1: Jeg må si at det en litt annen stemning her i dag kontra sånn som i går var det jo tett med masse mennesker. Det var jo også, vi var jo i sorg i går også, det var mye følelser. Men i dag det en litt sånn, det enda roligere, enda stillere, det å på en måte komme inn på Slottsplassen her. Det som at ingen på en måte prater høyt, alle bare visker litt til hverandre. Dagen jo bare så vidt i gang, så det ikke så folksomt enda. Og litt sånn i ulike kriker og kroker samler folk seg. Det har vært kor her nå på morgenen. Det var ordentlig, ordentlig rørende, hvor noen stiller seg opp og synger «Ja, vi elsker» for de som har møtt opp. Og så det jo utallige mennesker som kommer med blomsterkranser, og det blir jo bare mer og mer blomster her på Slottsplassen.
0: Et blomsterhav kan man kanskje beskrive det litt som nå.
1: Absolutt. Det ligger en lang rekke foran hele slottet med blomster i alle farger. Jeg har jo snakket mye med folk nå de siste dagene, og folk har ønsket å ta med fargerike blomster i alle regnbuens farger, litt fordi de har lyst til å hedre Kong Harald på den måten. Mange følte at Kong Harald, og opplevde at han sto for mangfold, og at hele Norge, alle var inkludert, og det ser man jo virkelig på dette blomsterhavet i og med at det liksom farger i alle mulige i slag. Det også blomster rundt hele statuen av Karl Johan nedover. Det ligger også blomster nedover rekkene langs gresset her. Altså det fyller seg virkelig opp. Vi vet jo også at mange blomsterbutikker rundt slottet her utsolgt, og det må hentes inn blomster konstant, fordi det nesten et umettelig behov for blomster, ikke bare her i Oslo, men rundt omkring i landet denne helgen her.

0: Ida Gjellerud, du har vært på Slottsplassen nå de siste par dagene. Hva skjer videre utover dagen?
1: Nei, det vil jo fortsette å strømme på med folk her på Slottsplassen for å legge ned blomster. Vi jo også nå i en nasjonal sørgeperiode, som det kalles, og over hele landet skal det også legges ut kondolanseprotokoller i ulike kirker, for eksempel, eller kulturhus. Det skal plasseres rundt sånn at folk kan komme og skrive sin siste hilsen til Kong Harald. Litt mer på det offisielle programmet, så skal også vår nye konge, Kong Håkon, holde sine første audienser som konge her inne på slottet. Det skal skje litt senere i ettermiddag. Det blir hans første oppgave som konge. Det også å forvente at Kong Håkon kommer til å holde en tale, om ikke alt for lenge. Når en monark dør, så skal den nye kongen holde en tale til folket kort tid etterpå. Det vil vi jo tro Kong Håkon er i gang med å forberede, men om den kommer i dag eller i morgen eller til uka, det vet man jo ikke helt enda, men det som i alle fall sikkert at folk vil samles også i dag. Det blomsterhav her på Slottsplassen, og folk strømmer til nå gjennom morgenen.

0: savanna.
1: Du,
0: ja.
1: Det litt deilig at sommeren på hell også.
0: Hæ? Hva mener du?
1: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
0: La meg gjette. Det kampanje på savanna?
1: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
0: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
1: Ja.
2: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
3: Savanna med Z.
4: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på godteriposer fra Nidar og 50% rabatt på tacoprodukter fra Santa Maria. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
5: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
6: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
5: Eller du ikke ser noe som helst.
6: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
5: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
7: Oda bare klemmer inn at...
8: Nei, altså jeg har handlelista mi liggende i appen, og så bare oppdaterer jeg når det skjer.
9: Mamma, det grilldag på fredag.
8: Ikke sant? Og da bare legger jeg til pølse og lompe.
9: Nei, pølsebrød, jeg har sagt det 1000 ganger, mamma.
8: Ja, pølsebrød.
10: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
11: Carglass-sjekken. Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
12: Carglass. August nærmer seg slutten, og det gjør også Scheiders fantastiske augustsalg. Hvis du ikke vil misse opp til 60%, må du skynde deg. 60% tross alt 60%. Scheider, 114 år med stolte tradisjoner.
13: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
14: IKEA Kunderadio.
15: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
16: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
17: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt i varehusene og på jula.no.

0: Katrine Berg Tollefsen gir oss P4-nyhetene. Klokka 10.
1: Kong Harald som døde i går omtales som hele Norges bestefar, men mange nordmenn har også stor tro på den nye kongen, kong Håkon. Tirsdag avlegger han ed i Stortinget, og folk på gata i Lillehammer tror kong Håkon blir en god arvtager.
2: Jeg tror han blir kjempefin. Det tror jeg absolutt. Stødig og fin konge, tror han blir.
3: Jeg tror han sammen med spesielt kronprinsessen nå, Ingrid Alexandra, vil greie å holde dette her i hevd videre.
4: Ja, han er jo vokst opp med både kong Olav og Harald. Så han har fått bra oppfølging, kan du si, og at han blir en bra konge.
5: Jeg regner med at han fyller den rollen bra, ja. Ja, ja. Hva tror du?
6: Håkon er en fin person av meg, så jeg tror det kommer til å gå helt fint. Det er ikke bekymret for helt tatt.
7: Ja, for hva er det viktigste de tar med seg videre av den arven etter sin far og farpar?
3: Det er det møte folket. Vise at de er bare mennesker de også.
2: Nei, at han er for folk, at han ikke føler seg hevet over alle de andre i Norge, at han er en del av oss.
8: Ønsker dem lykke til, og håper at alt går bra.
9: Alt godt, og så håper jeg de kommer seg gjennom den tunge tida de står gjennom nå fremover.
1: Reporter Anne Siri Nørstebø. Og i kommuner over hele landet så kan folk skrive en siste hilsen til kong Harald. Det er lagt ut kondolanseprotokoll for publikum. Og nå klokka 10 så signerer ordføreren og byrådslederen i Oslo protokollen som ligger i rådhuset. Og der er du, Ida Gjellerud.
10: Ja, og her er det ventet veldig mange mennesker. Allerede står flere i kø, for mange har jo nå et stort behov for å skrive noen ord, en siste hilsen til kong Harald. Det er satt ut nærmere 20 bord med lys, hvite roser, et bilde av kong Harald og sorte bøker hvor folk kan skrive seg inn. Og folk over hele landet inviteres til dette her. Det legges ut kondolanseprotokoller i alle landets kommuner, på rådhus og i kirker. Etter hvert får jo også folk mulighet til å ta et siste farvel med kong Haralds båre. Den ankom i slottet i går til et folkehav av mennesker, lys og blomster, og skal med tiden stilles i slottskapellet hvor folk kan se den og gå forbi. Men her på rådhuset er det altså nå byrådsleder og ordfører som trer inn i salen og som skal åpne signeringen her i hovedstaden, og mange følger også bak dem.
1: Takk til deg, reporter Ida Gjellerud på rådhuset i Oslo. Gartnerne på slottet har rydda i blomsterhavet på slottsplassen. Flere tusen mennesker har jo de siste dagene lagt ned blomster, lys, brev og hilsener utenfor slottet. Til VG sier de at de fjerner søppel og utbrente lys og rydder for at det skal være mulig å kjøre til slottet. Alt av brev og gaver blir tatt vare på. Tilbake til deg, Elisabeth, i helgefrokosten.
0: Vi skal få høre mer fra våre reportere i hovedstaden etter hvert, men akkurat nå, Michael Jackson med Heal the World, her på P4.

0: Været presenteres av Frende Forsikring og Alente TV og streaming.
1: I Troms og Finnmark så blir det opphold og mye pent vær. Litt regn i Troms i kveld, 16 grader i Tromsø. I Nordland blir det for det meste skyet, men litt sol i nord første delen av dagen. Kan komme litt regn etter hvert, 14 grader i Bodø. Trøndelag og Møre og Romsdal kan vente seg periode med regn, relativt skyet, 16 grader i Trondheim nå. Vestlandet får regn, men stort sett opphold nord for Bergen i kveld, 17 grader i Bergen og 16 i Stavanger nå. I Agder og Telemark så blir det for det meste skyet, men litt sol innimellom. Regnbuger og muligens tordenvær også. Lettere vær i kveld, 17 grader i Kristiansand, og på Østlandet så blir det skyet med litt grann sol. Kan komme regn og torden også. Opphold sør for Lillehammer i kveld og 17 grader i Oslo akkurat nå.
0: Været ble presentert av Frende Forsikring og Alente TV og streaming.

0: norske folk samler seg rundt omkring I landet for å minnes Kong Harald, og vår reporter Stian Henriksen tok en prat med en av de som hadde tatt turen til Slottsplassen og kjente på de følelsene som preger mange av oss akkurat nå.
1: Jeg og hele Norge tror jeg tenkte at det var hjerteknusende. Det kjipt, selvfølgelig. Han levde et godt liv, han betydde mye for Norge, og alt I alt så synes jeg det var veldig kjipt. Vi har mistet en veldig, veldig god mann, en som betydde alt for Norge. Han var en støttespiller på alle mulige måter, og gjorde Norge til et bedre land.
2: Og hvis du kunne bruke noen ord for å beskrive Kong Harald, hva skulle det vært?
1: Omtenksom, snill, og som sagt, en god mann. Han hjalp Norge under vanskelige tider, og som sagt, han var en støttespiller, en spiller som likte å hjelpe andre, som gjorde han til det han var da, kongen vår.

0: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på godteriposer fra Nidar, og 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
1: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
2: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med rentekampanje i en begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
3: Hallo, ja.
4: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
3: Ja, det spørs hvor mange dere er.
4: Vi blir 2 stykker.
3: 2, det skal vi nok få til.
4: Skal jeg handle da, eller?
3: Greit, jeg setter på oven.
5: Suprema, premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema, pizzaperfeksjon fra Dr. Røtker.
6: IKEA kunderadio.
7: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
8: Vi Aprila Bank Band, bandet som også en bank, og vi egentlig her for å spille musikk, men nå fikk jeg akkurat inn en lånesøknad.

0: Der andre banker bruker et kvartal på å behandle søknaden din, gjør Aprila Bank det før vi rekker å spille ferdig en låt. Søk om opp til 25 millioner i lån på aprila.no.
1: Clas Ohlson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Clas Ohlson.
2: Vi fikser det. Nå har byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter Jotun Drygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da er det bare å sette i gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Bum, bum, bum, byggmaker.
3: Steinsprut. Ris.

0: Ida Gjellerud, du fortsatt på Slottsplassen hvor du har vært et par dager, og der har det vært veldig mye mennesker.
1: Ja, det har jo vært flere tusen folk her. Folk har kommet og gått, vært her i mange timer. Det strømmer jo også på i dag. Jeg ser for meg at det blir vel så tett med folk i dag som det var her i går. Og folk går rundt, og jeg hører at på en måte det eneste alle går og snakker om er jo selvfølgelig Kong Harald. De mimrer, de snakker om fine taler han har holdt, de ler litt. Kongen var jo veldig morsom, sa mye, mye morsomt som folk samlet seg litt rundt. Så det går igjen at man bare hører sånn summing med fine ord om kongen vår som nå har gått bort.
2: Han var jo hele Norges bestefar og en veldig fin og klok mann som stod trygt og stødig i mye. Så en fin rollemodell, vil jeg si.
3: Han hadde alltid noen fine ord å si. Han visste alltid, han var en fin person som man kunne søke trøst i også da. Når det skjedde triste ting i landet, så var han en mann man kunne søke til og vise vei videre.
4: Ja, vi har jo mistet en konge som sto for alt det bra. Den samlende kongen med hans måte å behandle folk på, likeverden og alt det der. Fantastisk konge.
5: Mine er vel kanskje mest disse talene. De flotte minner på liksom kjerneverdier til Norge, som jeg synes han har hatt en veldig fin jobb med. Så det blir vondt å se nyttårstalen nå, for eksempel.

0: Nå det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buzz Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
1: I butikk og på nett. Savanna.
2: Du,
3: ja?
2: Det litt deilig at sommeren på hell også.
3: Hæ? Hva mener du?
2: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
3: La meg gjette. Det kampanje på Savanna?
2: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
3: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
2: Ja.
4: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
1: Savanna med sett.
5: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
6: Hold da kjeft, jeg skal da fende meg høyt det her.
5: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
7: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
8: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
7: Eller du ikke ser noe som helst.
8: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
7: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
9: Ok, nå må vi komme oss ut en tur.
10: Ja.
9: Hvem blir med?
11: Jeg vil være med.
9: Ja, ja. Så bra. Hvor skal vi dra da?
10: Nei, vi drar vel til
12: Biltema.
13: Så klart. Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus. Biltema.
14: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall. Men han takket nei. Han var visst ikke noen stor tilhenger. Bilutstyr og verkstedkjeden Bilextra. Best på bil.
13: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt i varehusene og på jula.no.
15: August nærmer seg slutten, og det gjør også Scheiders fantastiske augustsalg. Hvis du ikke vil misse opp til 60%, må du skynde deg. 60% er tross alt 60%. Scheider, 114 år med stolte tradisjoner.
16: Enda en kampanje hos Gåsen. Navnet kjedelig, prisen ikke. Stekeovn fra AEG som rengjør seg selv, nå 4999 kroner. Spar 55%. Skausen, velkommen til enkelt.
17: IKEA kunderadio. Til og med lørdag er det IKEA Family-tilbud med 15% på nesten alt, bortsett fra kjøkken.
18: Sa du nesten alt?
17: Ja.
18: Men det gjelder vel ikke for alt i stua, soverommet, bade, barnerommet, kjelleren, garasjen, loftet og de små posene jeg kan legge i fryseren? Ikke de vel?
17: Jo da.
18: Oppvaskbørsten med sugekopp bak, den svarte.
17: Ja da, 15%. Tilbudet gjelder ikke på nett, så kom innom oss på IKEA om det er noe du trenger.
18: Ja da, jeg er her.

0: Kong Harald blir omtalt som en konge med humor, og Bjørn Eidsvåg en av de som husker morsomme øyeblikk de fikk dele.
1: Da jeg var på audiens, så hadde jeg ryggproblemer og går krombøyd og avhengig av rullator, og han tar imot meg på krykker. Så det det første vi ler av begge to, og to gamle menn som knapt klarer å reise seg og sette seg. Men det var, ja, avvepnende, flott, vakkert, morsom konge, strålende humor.
0: Lyd lånt fra NRK, og her Bjørn Eidsvåg, Skyfri himmel på P4.

0: Nei, men se her, ja. Står du og drikker kostråd?
1: Ja. Det noe galt med det, eller?
0: Nei, nei, nei. Det bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kostråd, liksom.
1: Pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass kostråd? Nei, nei, nei. Vær så snill.
0: Nei, ikke det jeg sier. Ikke det jeg sier. Bare uvant.
1: Ja.
2: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer. Blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
3: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markisemannen.no.
4: Bli med på cupfinalefest. Søndag 6. september klokka 14 braker det løs på Ullevål stadion når Brann møter Ålesund i kvinnenes cupfinale. Brann spiller for nok en titel, mens Ålesund jakter sin aller første. Ta med familie, venner eller hele laget til en fartsfylt dag med toppfotball, fanzone og aktiviteter. Og bli med på den største dagen i norsk jente- og kvinnefotball. Billettene finner du på billett.fotball.no.
2: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no.
5: Hurtigruta Carglass. I butikk og på nett. Savannah.
6: Du, ja. Det litt deilig at sommeren på hell også.
7: Hæ? Hva mener du?
6: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
7: La meg gjette. Det kampanjen på Savannah?
6: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
7: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
6: Ja.
8: Akkurat nå har kleskjeden Savannah kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
9: Savannah med sett.
10: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på godteriposer fra Nidar, og 50% rabatt på tacoprodukter fra Santa Maria. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.

0: tilbake til hverdagen med prinsess.
1: Jeg synes det litt deilig.
0: Enig. Og for en skikkelig fresh start, så kan man jo gjøre soverom eller stua klart til høsten med noen nye gardiner.
1: Til 40% hos prinsess, da.
0: Nettopp. Nå 40% på gardiner hos prinsess.

0: P4-nyhetene ved Katrine Berg Tollefsen. Klokka 11.
1: Folk over hele landet kan nå skrive en siste hilsen til Kong Harald. Det lagt ut kondolanseprotokoll i mange av landets kommuner, og i dag åpnet Oslo kommune sin protokoll etter Kong Harald på rådhuset. Ordfører Anne Lindbo sier Kong Harald var viktig for henne og for folk i hovedstaden.
2: Det sorg, det takknemlighet, det glede, det sterkt å se det samholdet som i Oslo nå.
3: Jeg får skrive hva du selv skrev i kondolanseprotokollen.
2: Jeg skrev: kjære Kong Harald, du trengte ingen krone for å være konge. Tusen takk for alt du har gjort for byen vår. Vi kommer aldri til å glemme deg.
4: Så jeg skrev i kondolanseprotokollen at han ga oss håp, han ga oss styrke og framtidstro for byen vår, for landet vårt og for verden.
5: Sier byrådslederen i Oslo, Eirik La Solberg.
4: Trist, den vemodig. Men så blir jeg også liksom, blir jeg så varm i hjertet når jeg tenker på Kong Harald og alt han betydde for folk i hele Norge, men også selvfølgelig i Oslo.
1: Reporter i rådhuset Ida Gjellerud. Og det mange som kjenner på sorg nå, både her hjemme og utenfor Norges grenser. I Storbritannia kong Charles også i sorg etter kong Haralds død. I går ble flagget senket til Havel Stang over Buckingham Palace i London. Og reporter i London, Tony Iversen, kong Charles har gitt uttrykk for et nært bånd mellom de to.
6: Ja, i en uttalelse fra kong Charles så omtaler han kong Harald som sin kjære fetter og som en høyt elsket slektning og venn. Han legger til at det med den dypeste sorg både han og hans kone, dronning Camilla, har mottatt nyheten om dødsfallet. Videre står det at kong Harald tjente sitt folk med urokkelig hengivenhet og ledet Norge gjennom tider med store forandringer, med varme og ydmykhet. Og det er jo nære bånd imellom de to kongefamiliene. Kong Harald og dronning Elisabeth var tremenninger, og legendariske dronning Victoria var kong Haralds tippoldemor.
1: Og hva slags oppmerksomhet får dødsfallet i Storbritannia?
6: Ja, det får mye oppmerksomhet også her. Særlig BBC har dekket dette bredt, både på radio, TV og på nett.
1: Takk til deg, reporter i London, Tony Iversen. På Slottsplassen det ingen brev eller gaver fra folk som blir kastet. Gartnerne på slottet har i morgentimene rydda i blomsterhavet. Flere tusen mennesker har de siste dagene lagt ned blomster, lys, brev og hilsener utenfor Slottsplassen. Til VG sier gartnerne at de fjerner søppel og utbrente lys. Og rydder for at det skal være mulig å kjøre til slottet, men understreker at alt av brev og gaver blir tatt vare på. Da det tilbake til deg, Elisabeth, i helgefrokosten.
0: Ja, Støre snakket om den siste tiden i Kong Haralds liv i sin minnetale i går. Vi skal få høre et utdrag av det snart, men nå Lady Gaga med Always Remember Us This Way her på P4.

0: Været presenteres av Frende Forsikring og Alente TV og streaming.
1: I Troms og Finnmark så blir det opphold og mye pent vær. Litt regn i Troms i kveld, 18 grader i Tromsø. I Nordland så blir det for det meste skyet, men litt sol i nord første delen av dagen. Det kan komme litt regn etter hvert. 15 grader i Bodø. I Trøndelag og Møre og Romsdal så blir det halvskyet og perioder med regn, 16 grader i Trondheim nå. Vestlandet kan vente seg regn, men stort sett opphold nord for Bergen i kveld, 17 grader i Bergen og 16 i Stavanger. I Agder og Telemark så blir det for det meste skyet, men litt sol innimellom. Regnbyger og muligens torden må man også være beredt på. Lettere vær i kveld og 17 grader i Kristiansand akkurat nå. På Østlandet så blir det skyet, men litt sol. Det kan komme regn og torden her også. Opphold sør for Lillehammer i kveld og 18 grader i Oslo akkurat nå.
0: Været ble presentert av Frende Forsikring og Alente TV og streaming.

0: tiden i kong Haralds liv.
1: De siste årene satte alderen sine spor. Det la ikke kong Harald skjul på. Men så lenge kreftene bar, så stilte han opp. Det er vanskelig å ikke bli glad i bildene fra Bjørnøya i det stormfulle Barentshavet i fjor. Dronningen gikk i land fra kongeskipet først, sjekket forholdene, og så ga hun grønt lys. Kongen kom etter. Der på kaia ventet en traktor med tilhenger, og på tilhengeren sto en hagebenk. Kong Harald satte seg, og så bar det innover på øya. Han hadde, som han selv sa, blitt fraktet rundt på mange slags kjøretøy gjennom livet, men aldri på den måten. Slik var kong Harald. Han kunne gjøre det høytidelige menneskelig, og han viste i sin gjerning at han levde opp til valgspråket sitt, alt for Norge. I dag, fredag 28. august 2026, står Norge stille. Våre varmeste tanker går til dronning Sonja, til barna, barnebarna og hele kong Haralds familie. Kong Harald er gått bort, men hans arv lever videre. En hel nasjon er samlet i sorg og takknemlighet. I dag hilser vi også vår nye konge og dronning, kong Haakon den 8. og dronning Mette Marit. Et stort ansvar føres videre. De trer inn i sine nye roller i en stund preget av sorg. De gjør det med vår tillit og vår støtte. Det er trygt å vite at kong Haakon vil videreføre det samme valgspråket som sin far, bestefar og oldefar valgte. Alt for Norge. En æra er forbi. En ny begynner. Kongen er død. Leve kongen.

0: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
1: Stillhet. Velkommen inn i hele elektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og er like praktisk som en pickup.
2: Er det SUV eller pickup?
1: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
3: I butikk og på nett. Savanna.
4: Du?
5: Ja?
4: Det er litt deilig at sommeren er på hell også.
5: Hæ? Hva mener du?
4: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
5: La meg gjette. Er det kampanje på Savanna?
4: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
5: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
4: Ja.
6: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
7: Savanna.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: IKEA kunderadio.
2: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
3: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i fiken.
4: Klar for mer bevegelse, energi og fellesskap? Hos SATS er alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 31. august og få en måned fri trening, satsekk og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
5: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på godteriposer fra Nidar, og 50% rabatt på tacoprodukter fra Santa Maria. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
6: Klaus Olsson Kudderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klaus Olsson.

0: Skopriks får du denne uken 40% rabatt på godteriposer fra Nidar og 50% rabatt på tacoprodukter fra Santa Maria. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Skopriks.
1: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
2: Hold da kjeft, jeg skal da finne meg høyt det her.
1: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
3: Nå har byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter jotundrygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da det bare å sette i gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Og bom, bom, byggmaker.
4: I butikk og på nett. Savanna.
5: Du,
6: ja.
5: Det litt deilig at sommeren på hell også.
6: Hæ? Hva mener du?
5: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
6: La meg gjette. Det kampanje på Savanna?
5: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
6: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
5: Ja.
7: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
4: Savanna med Z. Hæ?
8: Ja, hva det, Albin?
9: Er du sulten? Nå du tørst. Skal vi gå hit? Ja. Ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da!
10: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus. Biltema.
11: Visste du at vi i Musti har tørrfôr, våtfôr, valpefôr, kattungefôr, seniorfôr, veterinærfôr og så mye mer? Spør oss om fôr i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
12: Hei, mamma.
13: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
12: Ja, selvfølgelig.
13: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
12: Hva mener du?
13: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
12: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
13: Ja, det har vi alle.
14: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
15: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall. Men han takket nei. Han var visst ikke noen stor tilhenger. Bilutstyr og verkstedkjeden Bilekstra. Best på bil.
16: IKEA kunderadio. Til og med lørdag er det IKEA Family-tilbud med 15% på nesten alt, bortsett fra kjøkken.
17: Sa du nesten alt?
16: Ja.
17: Men det gjelder vel ikke for alt i stua, soverommet, badet, barnerommet, kjelleren, garasjen, loftet og de små posene jeg kan legge i fryseren? Ikke de vel?
16: Jo da.
17: Oppvaskbørsten med sugekoppbak, den svarte?
16: Ja da, 15%. Tilbudet gjelder ikke på nett, så kom innom oss på IKEA om det er noe du trenger.
17: Ja da, jeg er her.

i løpet av dagen så er det nok mange som vil strømme til for å legge ned blomster, brev og føle at de får ta et litt ekstra personlig farvel med Kong Harald.

0: enda en kampanje hos Gåsen. Navnet kjedelig, prisen ikke. Stekovn fra AEG som rengjør seg selv, nå 4.999 kroner. Spar 55%. Skausen, velkommen til enkelt.
1: Oda bare klemmer inn at...
2: Nei, altså jeg har handlelista mi liggende i appen, og så bare oppdaterer jeg når det skjer.
3: Mamma, det grilldag på fredag.
2: Ikke sant? Og da bare legger jeg til pølse og lompe.
3: Nei, pølsebrød har jeg sagt det 1000 ganger, mamma.
2: Ja, pølsebrød.
4: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
5: Enten du ikke stoler helt på deg selv...
6: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
5: Eller du ikke ser noe som helst.
6: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
5: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
7: Hallo, ja.
8: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
7: Ja, det spørs hvor mange dere er.
8: Vi blir 2 stykker.
7: 2? Det skal vi nok få til.
8: Skal jeg handle da, eller?
7: Greit. Jeg setter på oven.
9: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizza perfeksjon fra Dr. Oetker.

0: tilbake til hverdagen med prinsess.
1: Jeg synes det litt deilig.
0: Enig. Og for en skikkelig fresh start så kan man jo gjøre soverommet eller stua klar til høsten med noen nye gardiner.
1: Til 40% hos prinsess da.
0: Nettopp. Nå det 40% på gardiner hos prinsess.
2: Dine kaffebønner hørt av bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalg kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så hva med kjøttkaka, karbonada eller kjøttboller fra Gilde til bare 69 kroner per pakke? Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen hos bunnpris.
3: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skygge når sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opptil 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
4: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall, men han takket nei. Han var visst ikke noen stor tilhenger. Bilutstyr og verkstedkjeden Bilekstra. Best på bilen.

0: Klokka 12, og vi får P4-nyhetene ved Katrine Berg Tollefsen.
1: De siste dagene har flere tusen allerede lagt ned blomster på Slottsplassen, men folk fortsetter å strømme til. Kong Harald døde jo fredag morgen, og nå det mange som venter på at kong Håkon skal tale til folket, reporter Ida Gjellerød.
2: Ja, for det kan faktisk skje i dag. Når en monark dør, så det ventet at den nye kongen skal holde en tale til folket kort tid etter. Vi kan i alle fall se for oss at dette noe kong Håkon nå i ferd med å forberede. Hans far, avdøde kong Harald, ga en slik tale til folket dagen etter at hans far igjen, kong Olav, gikk bort i 1991. Men det kan også skje først i morgen eller mandag. Vi har så langt ikke fått noe bekreftet. Her på Slottsplassen samles i alle fall folk fortsatt i dag. Det strømmer på oppover. Folk kommer gående med blomster for å legge ned og hedre kong Harald. Jeg har også akkurat vært nede på rådhuset her i byen, hvor folk kunne komme og skrive sine siste hilsener til kongen. Den første som signerte kondolanseprotokollen der var ordfører i Oslo, Anne Lindbo, og hun beskriver et spesielt Oslo i dag.
3: Det sorg, det takknemlighet, det glede, det sterkt å se det samholdet som i Oslo nå.
2: Jeg får skrive hva du selv skrev i kondolanseprotokollen.
3: Jeg skrev: kjære kong Harald, du trengte ingen krone for å være konge. Tusen takk for alt du har gjort for byen vår. Vi kommer aldri til å glemme deg.
1: Og i Storbritannia kong Charles også i sorg etter kong Haralds død. I går ble flagget senket til halv stang over Buckingham Palace i London, og reporter i London, Tonje Iversen, forteller at kong Charles har gitt uttrykk for et nært bånd mellom de to.
4: I en uttalelse fra kong Charles så omtaler han kong Harald som sin kjære fetter og som en høyt elsket slektning og venn. Han legger til at det med den dypeste sorg både han og hans kone, dronning Camilla, har mottatt nyheten om dødsfallet. Videre står det at kong Harald tjente sitt folk med urokkelig hengivenhet og ledet Norge gjennom tider med store forandringer, med varme og ydmykhet. Og det er jo nære bånd mellom de to kongefamiliene. Familien kong Harald og dronning Elisabeth var tremenninger, og legendariske dronning Victoria var kong Haralds tippoldemor.
1: Sa reporter i London, Tonje Iversen. Og så andre nyheter. En motorsyklist omkom etter en trafikkulykke på E134 over Haukelifjell. Det skal ha vært en ulykke mellom motorsyklen og en bil. Veien stengt frem til nødvendige undersøkelser gjennomført, og omkjøring vil bli skiltet. Og minst 27 personer skal være drept i et russisk angrep rett nord for den ukrainske hovedstaden. Det opplyser ukrainske myndigheter på Telegram. Regionens guvernør sier angrepet først og fremst rammet et ammunisjonslager, men også flere boliger og offentlige bygg. Vi skal tilbake igjen til deg, Elisabeth, i P4s helgefrokost.
0: Det skal vi, og her skal vi nå få George Michael. Du hører Praying for Time.

0: Været presenteres av Frende Forsikring og Alente TV og streaming.
1: I Troms og Finnmark blir det opphold og mye pent vær. Litt regn i Troms i kveld, 18 grader i Tromsø nå. I Nordland så blir det for det meste skyet, men litt sol i nord første delen av dagen. Det kan komme litt regn etter hvert, 16 grader i Bodø. I Trøndelag og Møre og Romsdal så blir det halvskyet og perioder med regn, 16 grader i Trondheim. Vestlandet kan vente seg regn, men stort sett opphold nord for Bergen, 17 grader i Bergen og Stavanger nå. I Agder og Telemark så blir det for det meste skyet, men litt sol innimellom. Det kan også dukke opp noen regnbyger og muligens tordenvær. Lettere vær i kveld, 18 grader i Kristiansand nå. På Østlandet så blir det skyet, men litt sol. Det kan også komme regn og torden her. Opphold sør for Lillehammer i kveld og 19 grader i Oslo akkurat nå.
0: Været ble presentert av Frende Forsikring og Alente TV og streaming.

0: Reporter Ida Gjellerud møtte Oslos ordfører Anne Lindbo i dag, og hun skulle jo egentlig ha gifta seg i går, men valgte da å avbryte sitt eget bryllup. Og til P4 så delte hun hva hun føler at Kong Harald har betydd for Norge.
1: Han har vært den som har passet på oss, både Oslo og resten av landet. Han har vært i stede under terror, katastrofer, når sorgen har rammet. Vært trygg, sagt de riktige ordene, minnet oss på at vi må vise kjærlighet og omsorg for hverandre, at vi aldri må la hatet vinne. Han har roet oss ned når vi trengte det aller mest, og bunnet oss sammen og fått oss til å føle oss som et folk og en nasjon. Og så har han vært der i glede også. Som ordfører så kommer jeg aldri til å glemme alle disse fantastiske øyeblikkene i Holmenkollen. Der han liksom trosser kulde og tåke, og uansett om du knapt ser hånda foran deg, så står han der og ser på skihopp i timesvis, og har full kontroll over resultatlister og hvordan de forskjellige landene gjorde for 20, 30 og 40 år siden. Så jeg kommer alltid til å glemme alle de kaffekoppene og de pølsene i lompe, og de historiene han fortalte der oppe på Holmenkollen. Han var jo også en idrettskong og en veldig god seiler som har vunnet mange mesterskap og medaljer for Norge. Så igjen, det er liksom både takknemlighet, det er sorg, men også ufattelig stor glede, og jeg kjenner at jeg savner han skikkelig allerede.
2: Du hadde også hadde truffet han mange ganger, kjente han litt personlig. Hvordan var han?
1: Han var akkurat sånn som alle tror han var. Og det er det som er så fantastisk, ikke sant? At noen ganger så kan man jo tro man kjenner noen, og så er mennesket annerledes, men Kong Harald var akkurat sånn som alle beskriver han. Han var lun, han var raus, han hadde glimt i øyet, han var veldig morsom, hadde fantastiske vitser, han brydde seg om mennesker, og han pliktoppfyllende, hardtarbeidende, og trygg, og stødig, og ikke minst klok. Så alt det som jeg opplever at byen liksom beskriver han sånn som nå, og alt det, alle minne folk har, de stemmer akkurat med det mennesket som jeg opplevde at han var når jeg møtte han alle gangene her på Rådhuset og ellers rundt i byen.

0: Nå har byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter Jotun-Drygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 899 kroner. Da er det bare å sette i gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Bum, bum, byggmaker.
1: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå ved rentekampanje i en begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på godteriposer fra Nidar, og 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
2: Ok, nå må vi komme oss ut en tur.
3: Ja.
2: Hvem blir med?
4: Jeg vil være med.
2: Ja, ja. Så bra. Hvor skal vi dra da?
3: Nei, vi drar vel til...
5: Biltema!
3: Wow!
1: Så klart! Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus. Biltema,
6: wow! Oda bare klemmer inn at vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på vei med, du vet, resten av hyttefolk. Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
7: I butikk og på nett. Savanna.
8: Du,
2: ja.
8: Det er litt deilig at sommeren er på hell også.
2: Hæ? Hva mener du?
8: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
2: La meg gjette. Er det kampanje på Savanna?
8: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
2: Jeg visste det. Skal vi dra sammen?
8: Ja.
9: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
7: Savanna med Z.
10: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
11: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
10: Eller du ikke ser noe som helst.
11: Jeg har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
10: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
1: Nå er det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy er Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buzz Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no. Klas Olsson Kudderadio. Nå får du som er medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson.

0: Da skal vi tilbake til Ida Gjellerud. Hvor er du hen akkurat nå?
1: Du, akkurat nå står jeg midt inne i blomsterbutikken, og det er virkelig ikke bare jeg som er her. Altså, det bugner av både blomster og folk. Jeg er i den, ja, det blir egentlig den blomsterbutikken som er tettest inntil Slottsplassen, så det er jo hit veldig mange går for å kjøpe buketter, kjøpe roser, kjøpe blomster som de har tenkt å ta med seg opp på Slottsplassen og legge ned til minne om, om Kong Harald. Og her har det vært utrolig travelt i hele dag. Det var også utrolig travelt i hele går, dagen før også. De gikk tom på et tidspunkt, for det bare renner inn med folk. Men nå har de virkelig fått fylt opp her. Det er roser i alle mulige farger. Det er, altså, folk prøver nå å velge seg ut ja, det fineste de kanskje kan finne. Og det er lange køer. Jeg skal inn og høre her. Unnskyld, hei. Får jeg lov til å spørre deg bare, er du ute og ser etter blomster til Slottsplassen?
2: Ja, det er jeg.
1: Ja. Du var ikke redd for at de var utsolgt her potensielt?
2: Jeg tenkte litt på det, men det var jo veldig masse, så det var jo ikke, nei, heldigvis.
1: De har nok forberedt seg på dagen i dag, for det var jo mange som la ned blomster i går. Hvorfor er det viktig for deg å gå opp på Slottsplassen med en bukett?
2: Det er veldig viktig å støtte den flotte kongen som vi har hatt gjennom 35 år. Det er en stor mann med et stort hjerte, som jeg setter veldig stor pris på.
1: Da fortjener, det fortjener en fin bukett.
2: Ja, det gjør det absolutt.
1: Jeg håper du finner noe i mylderet her. Nå er det jo helt utrolig masse blomster, og ja, vi skjønner i hvert fall at de har fylt på her på Mester Grønn for å dekke behovet til det norske folk.

0: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
1: Would you look at that? That's amazing.
0: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
2: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall. Men han takket nei. Han var visst ikke noen stor tilhenger. Bilutstyr og verkstedkjeden Bilekstra. Best på bil.
3: IKEA Kunderadio.
4: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
5: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
6: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren er ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markisemannen.no.
7: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast er digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
8: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
9: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
10: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på godteriposer fra Nidar og 50% rabatt på tacoprodukter fra Santa Maria. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
11: I butikk og på nett. Savanna.
12: Du?
11: Ja?
12: Det er litt deilig at sommeren er på hell også.
11: Hæ? Hva mener du?
12: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
11: La meg gjette. Er det kampanje på Savanna?
12: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
11: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
12: Ja.
13: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.

0: Ida Gjellerud, du er jo ved Slottsplassen, og det er ikke tomt for blomster på blomsterbutikken der?
1: Nei, heldigvis ikke. Det har jo faktisk vært tidvis gjennom det siste døgnet blitt helt utsolgt for blomster i alle slag. Det endte i går kveld med at noen måtte rett og slett bare kjøpe med seg noen grønne planter, fordi de hadde lyst til å ha med noe opp til Slottsplassen og legge ned foran slottet for avdøde kong Harald. Men i dag har virkelig blomsterbutikkene rustet opp, ser det ut til. Jeg skal komme meg inn til kassa her for å høre med de som jobber her, hvis de har tid til å snakke med meg. Og Ingvild Thomassen, du er daglig leder her på Mester Grønn, egentlig nærmeste til Slottsplassen. Hvordan har de siste dagene her vært hos dere?
2: Ja, det har vært veldig hektisk. Vi er heldigvis mer forberedt i dag enn det vi var i går, så nå har vi fått masse varer igjen. Det ble jo helt tomt i går.
1: Hvor tidlig?
2: Ja, vi fikk litt påfyll på ettermiddagen, men det ble tomt før det, og så ble det tomt igjen. Folk kjøpte veldig mye forskjellig etter hvert. Ja. Men det er veldig hyggelig at folk vil vise kongen den siste respekt, og ja, at vi kan hjelpe til med det da.
1: Var dere forberedt på at folk ønsket å legge ned blomster i såpass stor grad?
2: Jeg må nesten si nei, men vi skjønte jo tegninga i går når det begynte på formiddagen, så da kunne vi forberede oss litt til i dag.
1: Ja. Og nå går det i etter, det er så vidt du rekker egentlig å gå til sides for å prate her med meg nå.
2: Ja, det stemmer. Køen bygger seg opp her.
1: Ja, nå kommer det flere, så du skal gå tilbake
2: og opp. Ja, takk skal du ha.

0: Ja, vi i Aprila Bank vet hvor hardt det kan være å drive bedrift. Derfor gjør vi det lettere ved å gi lån på opp til 25 millioner på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Stillhet. Velkommen inn i helelektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og like praktisk som en pickup.
2: Er det SUV eller pickup?
1: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
3: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på godteriposer fra Nidar, og 50% rabatt på tacoprodukter fra Santa Maria. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
4: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Er det 15 år?
5: Ja.
4: Ja, og dere er fortsatt like gode venner.
5: Ja, ja.
4: Men hvordan får du det til?
5: Biltema.
4: Biltema?
5: Ja.
3: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig i stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
6: Enda en kampanje hos Skåsen. Kombiskap fra Gram med god plass og lavt lydnivå. Nå 4.999 kroner. Spar over 40%. Skåsen, velkommen til enkelt.
7: Nå har byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter jotundrygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da er det bare å sette i gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Abompibom, byggmaker.
8: IKEA kunderadio. Til og med lørdag er det IKEA Family-tilbud med 15% på nesten alt, bortsett fra kjøkken.
9: Sa du nesten alt?
8: Ja.
9: Men det gjelder vel ikke for alt i stua, soverommet, badet, barnerommet, kjelleren, garasjen, loftet og de små posene jeg kan legge i fryseren? Ikke de vel?
8: Jo da.
9: Oppvaskbørsten med sugekopp bak, den svarte.
8: Ja da, 15%. Tilbudet gjelder ikke på nett, så kom innom oss på IKEA om det er noe du trenger.
9: Ja da, jeg er her.
10: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
11: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
12: Hvor var han da?
11: Han satt fast i et bitte lite regnskapsprogram.
10: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
13: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

Da skal jeg, Elisabeth, takke for følge her I helgefrokosten. Takk til Stian Henriksen som har produsert I dag og reporter Ida Gjellerud. Jonas Bernstein blir med deg videre, og så høres vi igjen I morgen fra klokka 8. Louis Capaldi synger meg ut før vi får P4-nyhetene ved Katrine Berg-Tollefsen.

0: Da klokken blitt ett, og P4-nyhetene får du av Katrine Berg Tollefsen.
1: Det kan ta tid for folk å vende seg til at Norge har fått en ny konge. Det sier politisk kommentator i Aftenposten og forfatter av boka Kongen forteller, Harald Stanghelle. Folket tar nå et vemodig farvel med kong Harald, men vil samtidig ta godt imot kong Håkon, sier Stanghelle.
2: Det blir et skifte, så det vil være av de tingene som det norske folk må finne ut av og vende seg til. Ikke fra en dag til en annen, kanskje, men over tid.
3: Jeg tror han kommer til å gjøre en veldig fin jobb, jeg. Tror det kommer nok til å gå bra, tenker jeg da.
4: Jeg tenker litt det samme. Altså, han har altså jo selv at han var ikke særlig bekymret for hvordan kongen Håkon kom til å være. Og det ser jeg på som et godt tegn da.
5: Sa folk P4 møtte på Slottsplassen. Historiker og kongehusekspert Trond Norén Isaksen sier kong Håkon vil ta rollen på sin egen måte.
6: Han vil få en annen nasjonal frontfigur. Alle konger former kongegjerningen ut fra sin personlighet og sin tid. Og for min del så har jeg full tiltro til at kong Håkon kommer til å gjøre det godt som Norges konge.
1: Reporter Susanne Frisk. Og det ventet storinnrykk når det holdes sørgegudstjeneste i alle landets domkirker i morgen. I Oslo varsler politiet sikkerhetstiltak ved domkirken, og de opplyser til nettavisen at de godt forberedt før gudstjenesten. Og folk bruker nå mye av helgen til å legge ned blomster, samles og minnes kong Harald. Og reporter på Slottsplassen, Ida Gjellerud, dette vil ingen ende ta.
7: Nei, altså jeg står nå litt ned mot Karl Johan, og det nesten så bilene ikke kommer seg forbi slottet her, fordi det så mye folk som kommer gående opp på Slottsplassen med blomsterbuketter og som har lyst til å samles oppe foran slottet. Og det jo veldig fint at mange ønsker å nå stå sammen. Det får de også altså rom og mulighet til for i morgen når alle landets domkirker åpner dørene og holder sørgegudstjeneste klokka 11. Det rigges og gjøres klart i alle store byer. Her i Oslo vajer norske flagg på halv stang nedover hele Karl Johan. Nede ved rådhuset det også lange køer for å komme inn for å signere kondolanseprotokollen som har blitt lagt ut der, hvor folk også kan få skrive en hilsen og ta et siste farvel med kong Harald.
1: Takk skal du ha så langt, reporter Ida Gjellerud. Og vi skal ha andre nyheter. En motorsyklist død etter en trafikkulykke på E134 over Hauklifjell. Ulykken skal ha skjedd i forbindelse med en forbikjøring da føreren av motorsykkelen mistet kontrollen. Veien stengt frem til nødvendige undersøkelser gjennomført, og omkjøring vil bli skiltet. På Island blir det i dag avgjort om de skal ta opp igjen forhandlinger om EU-medlemskap eller ikke. Valglokalene åpnet og folkeavstemningen i gang. Den siste målingen viste et knapt flertall til ja-siden, og ifølge islandske medier ligger det an til å bli skyhøy valgdeltakelse. Det var en nyhetsoversikt. Nå du klar med P4 direkte, Jonas.
0: Det stemmer det, og vi holder deg oppdatert på det som skjer utover denne spesielle lørdagen. Det betyr også som vanlig litt fotball, der Liverpool møter Nottingham Forest om bare en halvtime. En kamp du også kan se på Viaplay. Nå gir vi radioen til Joe Cocker.

0: Og jeg var bare 1,5 år i januar 1991 da kong Olav døde, så for meg i oppveksten og i det voksne liv så har det kun vært kong Harald som har vært konge i Norge, og det gjelder etter hvert mange av oss der ute, så det en spesiell helg vi inne i nå, og for oss alle sammen og folk over hele landet minnes kong Harald som gikk bort i går.
1: Fryktelig trist. Han har jo vært en av de virkelig gode.
2: Hva det du kommer til å ta med deg og huske best fra kong Harald sin tid?
1: Ja, det vel ganske mye. Engasjement, humor,

0: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
1: I butikk og på nett. Savanna.
2: Du, ja. Det er litt deilig at sommeren er på hell også.
3: Hæ? Hva mener du?
2: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
3: La meg gjette. Er det kampanje på Savanna?
2: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
3: Jeg visste det. Skal vi dra sammen?
2: Ja.
3: Akkurat nå

0: gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix. Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
1: Would you look at that? That's amazing.
0: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no. Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no.
2: IKEA kunderadio. Til og med lørdag det IKEA Family-tilbud med 15% og nesten alt, bortsett fra kjøkken.
3: Sa du nesten alt?
2: Ja.
3: Men det gjelder vel ikke for alt I stua, soverom og bade, barnerom I kjelleren, garasjen, loftet og de små posene jeg kan legge I fryseren? Ikke de vel?
2: Jo da.
3: Oppvaskbørsten med sugekopp bak, den svarte?
2: Ja da, 15%. Tilbudet gjelder ikke på nett, så kom innom oss på IKEA om det noe du trenger.
3: Ja da, jeg her.
4: Nå byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter jotundrygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da det bare å sette I gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Abompibom, byggmaker.
5: Hallo, ja?
6: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
5: Ja, det spørs hvor mange dere
6: Vi blir 2 stykker.
5: 2? Det skal vi nok få til.
6: Skal jeg handle da, eller?
5: Greit. Jeg setter på oven.
7: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizza perfeksjon fra Dr. Oetker.

Og vår reporter i hovedstaden Ida Gjellerud har snakket med byrådslederen i Oslo om hvordan de nå forbereder byen på det som skal skje de neste dagene, blant annet minnegudstjenesten i morgen. Du skal få høre mer om det straks.

0: Reporter Ida Gjellerud har snakket med byrådsleder i Oslo, Eirik La Solberg, som forteller at det er en helt spesiell dag i hovedstaden.
1: Ja, den er rar. Den er trist, den er vemodig. Men så blir jeg også liksom, blir jeg så varm i hjertet når jeg tenker på Kong Harald og alt han betydde for folk i hele Norge, men også selvfølgelig i Oslo. Så det er en veldig spesiell dag, og det er spesielt å våkne opp til at landet har en ny konge. Jeg er helt overbevist om at han kommer til å bli en fantastisk konge, og han må gjøre ting på sin måte. Og det er jo en slags trøst i at selv om Kong Harald er død, så har vi en ny konge som står klar til å fylle gjerningen.
2: Hva slags konge var Kong Harald da?
1: Han var en inkluderende konge som skapte mye glede for folk som traff han, eller som hadde noe med han å gjøre på noen som helst måte, følte seg sett. Og han ga oss jo håp for fremtiden i en urolig verden. Så klarte jo han å forene oss. Så jeg skrev i kondolanseprotokollen at han ga oss håp, han ga oss styrke og fremtidstro for byen vår, for landet vårt og for verden.
2: Hva forteller det deg at også hele byen, at folk kommer utenfra for å samles på Slottsplassen? Det er jo tusenvis av nordmenn som har vært der i flere dager nå.
1: Det sier alt om Kong Harald og den betydningen han hadde for oss som bor i hele Norge, i Oslo, og hvor stor pris folk setter og satte på han. Folk viser det gjennom handling, og det er fantastisk fint å se.
2: Nå er vi jo i en nasjonal sørgeperiode, faktisk. Hvordan tror du det vil se ut i Oslo by, for eksempel, de neste dagene?
1: Byen er jo i sorg. Vi flagger på halv stang fra flaggstengene i sentrum, men også fra alle kommunale bygninger i Oslo. Vi forbereder byen til gravferden, også til minnegudstjenesten i morgen, og signingen i neste uke. Og det betyr at vi pynter byen, rydder, gjør det klart, sånn at Oslo skal ta seg ut fra sin aller beste side for å vise respekt for Kong Harald.

0: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå ved rentekampanje I en begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
1: Nei, men se her, ja. Står du og drikker kostråd?
2: Ja. Det noe galt med det, eller?
1: Nei, nei, nei. Det bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kostråd, liksom. Åh,
2: pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass nei, kostråd? Nei, nei, så snill.
1: Nei, ikke det jeg sier. Ikke det jeg sier. Bare uvant.
2: Ja.
3: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer. Blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss I opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
4: Hallo, mammas telefon?
5: Hei, Andrea, det mormor.
4: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
5: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
4: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
6: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja. Ha det.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall. Men han takket nei. Han var visst ikke noen stor tilhenger. Bilutstyr og verkstedkjeden Bilekstra. Best på bil.
9: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
10: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på godteriposer fra Nidar. Og 50% rabatt på tacoprodukter fra Santa Maria. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix. Nå det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buzz Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.

0: Så dagens første kamp i Premier League I gang. Det Liverpool mot Nottingham Forest. Det spilt 8 minutter der, og så skal vi ta turen til Slottsplassen, og midt blant alle menneskene som har møtt opp for å minnes Kong Harald, så du, Ida Gjellerud. Og hvordan opplever du at folk har det I dag?
1: Jeg opplever at folk kjenner på et skikkelig samhold og føler på den kjærligheten som bare flommer over her på Slottsplassen. Det jo nok en gang så mange mennesker som nå tar turen for å hedre Kong Harald, minnes Kong Harald, legge ned blomster. De kommer jo bærende her med buketter, med enkle fine roser, folk har med kort, folk har med flagg. Og det I går da denne nyheten om at Kong Harald var gått bort kom, så var det jo en veldig trist stemning her. Det var veldig mange som gråt, det var litt tungt, rett og slett. I dag det fortsatt trist, men det litt mer sånn stille og rolig. Det litt fint på et vis. For alle kjenner nå på at vi står sammen I dette her. Og det også vakkert å se nedover Karl Johan, hvor folk bare kommer sakte men sikkert oppover mot Slottsplassen. Og bortover hver rekke på Karl Johan så henger det norske flagg på halv stang for å minnes Kong Harald. Det oser over av kjærlighet, vil jeg rett og slett si.
0: Ja, det godt å høre. Og så har jo du snakket med veldig mange forskjellige folk gjennom dagen nå, og mange minnes jo selvfølgelig kongen som var, men andre jo også opptatt av at vi har jo fått en ny konge som også helt sikkert vil gjøre en veldig, veldig god jobb for Norge.
1: Ja, og mange jo litt spente, og det blir på en måte neste ledd I dette her, at Kong Harald har gått bort, men oi, vi har jo også faktisk nå Kong Håkon, som vi har vært så vant til som kronprins Håkon I mange år. Han nå Kong Håkon, men folk de jeg har snakket med forteller også om at de stoler veldig på Kong Håkon og tror at han også kan videreføre litt den arven og den måten Kong Harald viste Norge å være konge på da, og så samtidig så føler jo alle veldig med både Kong Håkon og resten av kongefamilien. Det jo tross alt også, hva skal jeg si, bare en vanlig familie for dem på innsiden også, med at de har mistet sin far, sin bestefar, sin ektemann. Det jo også egentlig I dag bryllupsdagen til dronning Sonja og Kong Harald. De skulle ha feiret 58 år som mann og kone I dag. Det jo vemodig å tenke på det for dronning Sonja sin del, at hun I dag har våknet opp som enke.
0: Helt klart. Vi fortsetter å følge stemningen I Oslo og landet rundt. Takk skal du ha, reporter Ida Gjellerud.

0: Takk for at du hører på P4 denne spesielle lørdagen 29. august. Det er dagen etter kong Harald den 5. gikk bort, og som jeg snakket med vår reporter Ida Gjellerud om, altså vi har i dag en ny konge. Kong Håkon har nå tredd inn i rekken, og hun har spurt noen om hvordan den nye kongen kommer til å bli. Hva de tenker om det?
1: Jeg tror han har gått i en god skole. Jeg tror han er klar. Så er det litt rart å reflektere over hva ble sagt på en måte mellom far og sønn den siste gangen, samtidig som jeg tenker at hele skoleringen har jo han hatt med seg hele livet, så jeg tenker han er klar.
2: Men jeg tror han får et tøffere samfunn å bevege seg i enn det de andre har hatt, for utviklingen går så fort, og ja, medier som blåser opp en lille ting, så han får en tøff jobb, tror jeg, som personlig, så jeg håper han kan få litt fred og ro.
1: Men jeg tror også, altså, når vi ser hvordan norske befolkning samler seg om noe felles, så samler vi oss om kong Håkon også. Han er jo ikke en kontroversiell person, han, selv om han har gjort sine valg på en måte, men det har han fått anerkjennelse for også. Så jeg tror at, og vil tro, at det norske folk er der for å støtte ham også.
3: Og vi er litt her i dag alle sammen for å både hedre kong Harald, men også støtte og ønske kong Håkon litt velkommen på et vis.
4: Ja, ja. Og det er jo nesten et nytt VM-øyeblikk. Altså, det er jo det samme. Det er masse folk her, og de står i, det er gode og onde dager på en måte, som folket står i også.
0: Ja, mange mennesker som har samlet seg på Slottsplassen i dag. Det er fint å høre. Så tar vi også med da at det spilles en kamp i Premier League akkurat nå. Det er Liverpool mot Nottingham Forest. Spilt 21 minutter, og det står fortsatt 0-0.
5: Klaus Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Clas Ohlson.
6: Enten synet ditt forandrer seg.
7: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
6: Eller alt er som det alltid har vært.
7: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
6: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses.
8: I butikk og på nett. Savannah.
9: Du,
6: ja.
9: Det er litt deilig at sommeren er på hell også.
6: Hæ? Hva mener du?
9: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
6: La meg gjette. Er det kampanje på Savannah?
9: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
6: Jeg visste det. Skal vi dra sammen?
9: Ja.
10: Akkurat nå har kleskjeden Savannah kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
11: Savannah med Z.
12: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
6: Ok, nå må vi komme oss ut en tur. Hvem blir med?
13: Jeg vil være med.
6: Ja, ja. Så bra. Hvor skal vi dra da?
14: Nei, vi drar vel til
15: Biltema. Wow!
5: Så klart! Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus. Biltema.
16: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
17: Hold da kjeft, jeg skal da fenn meg høyt det her.
16: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
18: Jeg heter Ida og banksjef i Sparebanken Norge i Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi har blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler i Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje er det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.

0: tilbake til hverdagen med prinsess.
1: Jeg synes det litt deilig.
0: Enig. Og for en skikkelig fresh start, så kan man jo gjøre soverom eller stua klar til høsten med noen nye gardiner.
1: Til 40% hos prinsess, da.
0: Nettopp. Nå det 40% på gardiner hos prinsess.

0: Da er Katrine Berg Tollefsen klar med P4-nyhetene. Nå er klokka to.
1: Og vi starter med at kong Håkon skal tale til folket klokka 19 i dag. Det opplyser slottet nå i en pressemelding. Og reporter Ida Gjellerud på Slottsplassen, hva mer kan du fortelle om det?
2: Nei, dette blir jo altså første gang vi får høre vår nye konge, kong Håkon, tale til folket, rett og slett. Det kom nettopp en pressemelding fra kongehuset hvor de skriver at hans majestet kong Håkon den 8. skal holde en minnetale over sin far kong Harald. Denne talen den vil sendes på TV i kveld klokka 7, så den er det mange som vil få med seg. Det har jo vært litt ventet i dag at kong Håkon kanskje kom til å holde sin første tale i løpet av dagen, for det gjorde jo nettopp hans far, avdøde kong Harald. Han talte også til folket dagen etter at hans far igjen, kong Olav, gikk bort i 1991. Så dette blir da første gangen vi får høre kong Håkon snakke som konge. Han har jo allerede meddelt under ekstraordinært statsråd i går at han er takknemlig for all støtten som har kommet fra det norske folk, og den vil jo virkelig ingen ende ta. Her ute på Slottsplassen fortsetter det å strømme på med folk som legger ned blomster tross regnvær som er i ferd med å skylle over oss her i Oslo, men rundt slottet og rundt kong Håkon slår altså det norske folk ring.
1: Takk skal du ha så langt, reporter Ida Gjellerud. Og Norges nye konge vil nok bli tatt godt imot av befolkningen. Det tror politisk kommentator i Aftenposten og forfatter av boka Kongen forteller, Harald Stanghelle. Kong Haralds minnes av folk som hele landets bestefar, og selv om det kan ta tid for folk å vende seg til kong Håkon, så vil nok det gå bra, sier Stanghelle.
3: Det blir et skifte, så det vil være av de tingene som det norske folk må finne ut av og vende seg til. Ikke fra en dag til en annen, kanskje, men over tid.
4: Jeg tror han kommer til å gjøre en veldig fin jobb, jeg. Tror det kommer nok til å gå bra, tenker jeg da.
5: Jeg tenker litt det samme. Altså, han har altså jo selv at han var ikke særlig bekymret for hvordan kongen Håkon kom til å være. Og det ser jeg på som et godt tegn da.
6: Sa folk P4 møtte på Slottsplassen. Historiker og kongehusekspert Trond Norén Isaksen sier kong Håkon vil ta rollen på sin egen måte.
7: Han vil få en annen nasjonal frontfigur. Alle konger former kongegjerningen ut fra sin personlighet og sin tid. Og for min del så har jeg full tiltro til at kong Håkon kommer til å gjøre det godt som Norges konge.
1: Reporter Susanne Frisk. Og alle domkirkene i landet holder sørgegudstjeneste i morgen. Det er ventet at det kommer mange til kirkene, og i Oslo varsler politiet sikkerhetstiltak ifølge Nettavisen. Alle gudstjenestene starter klokka 11, bortsett fra den i Nidarosdomen, den starter klokka 17. Og i dag sier islendingene ja eller nei til om de skal ta opp igjen forhandlinger om EU-medlemskap eller ikke. Valglokalene er åpnet, og en siste meningsmåling viste et knapt flertall til ja-siden. Og ifølge islandske medier ligger det an til å bli skyhøy valgdeltakelse. Og nå fortsetter du, Jonas.
0: Det gjør vi, og jeg må jo nevne da, for de som er interessert i fotball, at det er Nottingham Forest som har fått den beste starten på Anfield mot Liverpool. Har tatt ledelsen der, leder 1-0 etter en drøy halvtime.

Og akkurat I det jeg sa at det sto 1-0 til Nottingham Forest, så scoret Liverpool, men den scoringen ble annullert på grunn av offside. Så fortsatt 1-0 til Nottingham Forest over Liverpool, spilte 35 minutter.

0: P4, og for mange som jeg har snakket om, så var Kong Harald den eneste vi har opplevd, men det finnes jo flere ute i landet som har opplevd flere konger, og husker blant annet da Olav døde og Harald ble den nye kongen i 1991, og Ida Gjellerud har snakket med noen hun har møtt på Slottsplassen som forteller om ja, litt forskjellene fra den gang da, og hvordan det er i dag.
1: Ja, da var det jo vinter da, og masse lys og mørkt. Men det er sånn rolig, rolig fin stemning.
2: Ja.
1: Verdig.
3: Det vi hadde med barna da, da var de 10 og 12 år. Så de husker det ennå. Det er klart, det er mye flere folk her nå. For det var jo første gangen det var noe sånn offisielt, tror jeg, som at man, det var jo det. Viste på den måten, men da var det lys.
2: Det var vel også da, samme dag som Kong Harald ble kongen, og er vi her igjen og har fått Kong Håkon. Hvordan tror dere han blir som konge?
3: Jeg tror han kommer til å klare det bra. Det var jo også spent av Harald ble, men han har jo klart det helt utmerket.
2: Ja. Var man redd for noe den gangen, eller var det noe bekymring rundt?
3: Nei, det kan ikke jeg huske. Var det? Nei,
2: det, nei. Om det var noe bekymring rundt det at Kong Harald skulle bli konge?
1: Ja, det var vel litt, litt sånt da også, at man var så trygg på Kong Olav.
2: Ja.
1: Og så kommer det en ny som du ikke har fått prøve seg, så ja, men det samme vi kanskje lever, eller vi opplever litt nå også.
2: Ja. Er det litt spente på en måte på hvordan Kong Håkon kommer til å håndtere rollen?
1: Han har jo ganske stor medfølelse med han, han virker jo liksom alene. Han stod jo så alene her oppe på balkongen for noen dager siden. Han går en tøff tid i møte, tror jeg, men han kommer sikkert til å klare det. Jeg var 6 år da Kong Håkon forrige døde. Og det husker jeg. Jeg husker ikke detaljer, men jeg husker at det var liksom spesiell stemning hjemme.
2: Ja. Tenk på det, at dere har fått opplevd det flere ganger.
1: Ja, det er litt rart det.
2: Ja.

0: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
1: Ja, det jo... Kan ikke du det?
0: Jeg kan det, jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
1: Ok, hva da?
0: Biltema!
2: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
3: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos Fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
4: Oda bare klemmer inn at...
5: Nei, altså, jeg har handlelista mi liggende i appen, og så bare oppdaterer jeg når det skjer
6: noe. Mamma, det er grilldag på fredag.
5: Ikke sant? Og da bare legger jeg til pølse og lompe.
6: Nei, pølsebrød, jeg har sagt det 1000 ganger, mamma.
5: Ja, pølsebrød.
7: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
8: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre... ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det, sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
9: August nærmer seg slutten, og det gjør også Scheiders fantastiske augustsalg. Hvis du ikke vil misse opp til 60%, må du skynde deg. 60% er tross alt 60%. Scheider, 114 år med stolte tradisjoner.
10: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. BYD C-Line 7 får den over rentekampanje i en begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
11: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på godteriposer fra Nidar, og 50% rabatt på tacoprodukter fra Santa Maria. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
12: Enten synet ditt forandrer seg...
13: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
12: Eller alt er som det alltid har vært?
13: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
12: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!

0: I'll never let you part. But you're always in my heart.
1: I formiddag så åpnet Oslo Rådhus for at folk kunne skrive i kondolanseprotokollen til Kong Harald. Ordføreren var den første som skrev seg inn. Hun skrev: «Kjære Kong Harald, du trengte ingen krone for å være konge. Tusen takk for alt du har gjort for byen vår. Vi kommer aldri til å glemme deg.» Det var altså ordfører i Oslo, Anne Lindbo, som skrev det. Og reporter Ida har snakket med flere som har valgt å skrive noen ord til kongen i dag.
2: Nei, jeg synes det var viktig å også gjøre det. Også viktig var å være ved veien når båra ble kjørt og legge blomster på slottsplassen. Det er en sånn, det er det minste man kan gjøre, synes jeg, ja.
3: Hvordan har det vært da å stå med så mange mennesker? Og vi gjør jo dette her sammen på et vis.
2: Ja, vi gjør det. Det er jo den kollektive sorgen. Vi blir plutselig liksom veldig tydelig ett folk, som vi også har blitt gjennom kongens gjerning på mange måter. Han har vært det lime for oss alle sammen. Og det er også kongen når vi sørger.
3: Får jeg spørre litt om hva du skrev i hilsen til kongen?
2: Nei, det blir mellom meg og boka, akkurat som en samtale med kongen er mellom meg og kongen. Ja.
3: Du har vært inne og signert. Hvorfor var det viktig for deg?
4: Kong Harald og både kong og faren hans, kong Olav, har jo vært folkekjære konger. Og jeg, siden jeg var liten, så har jeg satt pris på de. Og jeg synes det er viktig at jeg er her og signerer protokollen da. Så han er jo hele Norges beste far også. Jeg skrev takk for alt, altså presis hva jeg skrev er jo takk for alt, kjære kong Harald, hele Norges beste far. Du vil alltid bli savnet og vil være alltid i våre hjerter.

0: så er andre omgang I gang I Premier League. Liverpool mot Nottingham Forest spilt 30 sekunder av den andre omgangen. Det står 1-0 altså til Forest. Og det jo sånn da, at de norske spillerne I Premier League spiller med sørgebånd denne helgen I forbindelse med Kong Haralds bortgang. Det var spillerne selv som ba om dette, og det jo fint også at de får det innvilget. Og runden den ble startet I går med Crystal Palace mot Manchester City. To nordmenn I aksjon der. Jørgen Strand Larsen startet på topp for Palace, mens Erling Braut Haaland startet som spiss for City, som da vant kampen 4-1 med blant annet to skåringer av Haaland. Og han la ut et bilde av kongen på sosiale medier I går og skrev «Hvil I fred, kong Harald, takk for alt du var for Norge. Det var en ære å møte deg». Og via Play-reporter Jonas Berg Jonsen snakket med Jørgen Strand Larsen etter kampen om kongen og intervjuet. Det skal du få høre snart her på P4.
1: Nå byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter Jotun-Drygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 899 kroner. Da det bare å sette I gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Abompibom, byggmaker.
2: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no.
3: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
4: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
5: En
4: limerick. Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Vi kutter ut ark. For skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
6: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
4: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må I hvert fall finne noen penger å spare.
7: Redd papiret. Bytt til ICE Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE.
8: Verdens største elbilprodusent BYD går I strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med rentekampanje I en begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
9: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
10: Hold da kjeft, jeg skal da fende meg høyt det her.
9: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
11: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på godteriposer fra Nidar. Og 50% rabatt på tacoprodukter fra Santa Maria. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
12: IKEA Kunderadio. Til og med lørdag det IKEA Family-tilbud med 15% på nesten alt, bortsett fra kjøkken.
11: Sa du nesten alt?
12: Ja.
11: Men det gjelder vel ikke for alt I stua, soverommet, badet, barnerommet, kjelleren, garasjen, loftet og de små posene jeg kan legge I fryseren? Ikke de vel?
12: Jo da.
11: Oppvaskbørsten med sugekoppbak, den svarte?
12: Ja da, 15%. Tilbudet gjelder ikke på nett, så kom innom oss på IKEA om det noe du trenger.
11: Ja da, jeg her.
13: Nå det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buzz Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.

0: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på godteriposer fra Nidar, og 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
1: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson.
2: Vi fikser det. Men når neste VM?
3: Om 4 år.
2: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
4: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
5: Hvor lenge har dere vært sammen nå? Det 15 år?
6: Ja.
5: Ja.
6: Og dere fortsatt like gode venner?
5: Ja, ja.
6: Men hvordan får du det til?
5: Biltema.
6: Biltema?
5: Ja.
7: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig i stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
8: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markisemannen.no.

0: Er det tilbake til hverdagen med prinsess?
1: Jeg synes det litt deilig.
0: Enig. Og for en skikkelig fresh start så kan man jo gjøre soverom eller stua klart til høsten med noen nye gardiner.
1: Til 40% hos prinsess, da.
0: Nettopp. Nå det 40% på gardiner hos prinsess. Hei, jeg bestilte et bord til klokka 6.
2: Ja, velkommen. Skal jeg ta jakken din?
0: Takk.
2: Jeg har gjort klart et bord her inne ved vinduet, hvis du ikke foretrekker å sitte på kjøkkenet.
0: Nei takk, dette helt fint. Jeg tok en posten forresten. Det et brev til deg.
3: Flott! Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
4: Når du ser ut av frontruta, kan du se en stjerne? Selv midt på dagen? Da bør du stikke til Hurtigruta Carglass og få den fikset, for det mest sannsynlig en steinsprutskade. Reparasjonen kostnadsfri med hel- eller delkasko, og som regel dekket av forsikringsselskapet uten at det går utover bonusen. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta Carglass.
5: Og så Liverpool tilbake i kampen på Anfield. Alexander Isak har satt inn 1-1, spilt 65 minutter. Straks nyheter her på P4. Frem mot det hører vi Chicago.

0: Nå får vi en oppdatering fra P4-nyhetene med Katrine Berg Tollefsen. Klokken er blitt 3.
1: Det har vært knyttet spenning til når Norges nye konge, kong Håkon, skulle tale til folket. Og det skjer altså i kveld klokka 7, det opplyser Slottet i en pressemelding. Han taler da altså til folket bare ett døgn etter at kong Harald sovna stille inn på Rikshospitalet, reporter Ida Gjellerød.
2: En helt spesiell tale. Kong Håkon tilbrakte jo også den siste natten sammen med sin far på sykehuset og satt trolig ved kong Haralds side da han sovna stille inn i går morges rett over 6:30. Og på akkurat samme tid ble altså kronprins Håkon med en gang kong Håkon. Han tok i ekstraordinært statsråd navnet kong Håkon den 8. og valgte også det samme valgspråket som sin far, bestefar og oldefar, alt for Norge. Talen hans som sendes i kveld klokka 7 vil være en minnetale for kong Harald, og den kommer altså 1,5 døgn etter kongens død. Kong Harald gjorde det samme da hans far, kong Olav, gikk bort, så det var ventet at kong Håkon ville tale i løpet av helga. Her på Slottsplassen i Oslo er det mange som er litt spente nå på tida fremover, men de har også tro på vår nye konge.
3: Jeg tror han kommer til å bli en god konge. Jeg tror han kommer til å følge sin fars fotspor.
4: Ja, jeg tror han kommer til å bli en veldig bra konge.
5: Ja, jeg tror han kommer til å bli veldig fin og snill konge, siden han hadde så grei far.
6: Nei, jeg synes han har klart og stått veldig godt gjennom flere stormer som han har stått i det siste, og det gir han grunnlag for å kunne stå videre i andre stormer som vil komme.
7: Tror jeg god konge og velkommen. Velkommen!
8: Yeah. Ja!
7: Jeg håper at han blir en god konge, fordi kong Harald har jo vært en stor forbilde for han, så jeg håper at han tar det skrittet faren hans tok da, og har fokuset på folket i stedet for seg selv da.
1: Ja, og det kan ta tid for folk å vende seg til at Norge har fått en ny konge, det sier politisk kommentator i Aftenposten og forfatter av boka Kongen forteller, Harald Stanghelle. Folket tar nå et vemodig farvel med kong Harald, men vil samtidig ta godt imot kong Håkon, sier Stanghelle.
9: Det blir et skifte, så det vil være av de tingene som det norske folk må finne ut av og vende seg til, ikke fra en dag til en annen kanskje, men over tid.
1: Og så andre nyheter, for alle apotek i landet har problemer med å hente resepter, det opplyser Apotekforeningen på sine nettsider. VG skrev tidligere i dag at Apotek 1 hadde tekniske problemer, men nå viser det seg at det gjelder alle apotekene. Og dødstallene i Ukraina stiger etter russisk angrep i natt. Nå er minst 37 personer bekreftet døde etter angrepet mot et ammunisjonslager rett nord for hovedstaden, opplyser guvernøren i Kyiv. Det var en nyhetsoversikt. Nå er det tilbake igjen til deg, Jonas.
0: Og vi går rett til Premier League-kampen mellom Liverpool og Nottingham Forest, der bortelaget nok en gang har skåret. Står 2-1 altså til Nottingham Forest over Liverpool, spilt 72 minutter.

0: Ja, det begynner å dra seg til nå på Anfield. Liverpool ligger under 2-1 for Nottingham Forest når det nærmer seg 10 minutter igjen av ordinær tid. Kontoen som heter Det Norske Kongehus har I dag lagt ut et innlegg med noen veldig fine bilder av Kong Harald og dronning Sonja med et sitat fra kongen der han sier «Jeg tror ingen kan leve et liv uten kjærlighet». Og det jo spesielt I dag den 29. august fordi kongeparet ville feiret sin 58. bryllupsdag. Det har også folk på Slottsplassen som Ida har snakket med fått med seg.
1: Det jo veldig trist, det jo bryllupsdagen til Sonja og Harald I dag, og jeg har masse tanker om dem og tenker veldig mye på dem og sender masse kjærlighet til familien deres, fordi det må være veldig tungt, spesielt det når du har så mye press og liksom om å være veldig for folk og være, virke veldig perfekt hele tiden, det å gå gjennom sånn, og miste noen da.
2: Hvordan var de som kongepar, synes du?
1: De var veldig fine, synes de virket som de hadde veldig god samtale og kommunikasjon sammen, at de tullet sammen, sånn som I det ene intervjuet hvor han sier sånn, og det stedet jo oppkalt etter deg, og så sier han sånn, nei, det heter jo troll, og så sier han jo nettopp, og så, det jo veldig morsomt.
2: Kongen var veldig morsomt.
1: Ja,

0: Det er ingen tvil om at Liverpool vil ha med seg minst ett poeng på hjemmebane I dag. Scoring fra Munoz I det som da siste 10 minuttene. Liverpool med et frispark også nå, men det står altså 2-2 når det gjenstår 5 minutter av ordinær tid.
1: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000.

0: begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på byd.no. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på godteriposer fra Nidar, og 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix. Nå det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buzz Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no. Klaus Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klaus Olsson.
1: Hei, mamma.
2: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
1: Ja, ja, selvfølgelig.
2: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
1: Hva mener du?
2: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
1: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
2: Ja, det har vi alle.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.

0: Fotografene utenfor Skaugum har nå observert tre biler kjørende ut portene, og kongen da, satt i baksettet på en av dem, og da han antageligvis på vei til deg, Ida Gjellerud, som står ute på Slottsplassen fortsatt.
1: Ja, jeg vil jo tro at vår nye konge, kong Håkon, nå på vei til slottet, fordi kongen har et par ting på programmet i dag, så på sin aller første dag som monark, kong Håkon skal om et par timer blant annet holde audiens på slottet sammen med kronprinsesse Ingrid Alexandra. De skal ta imot stortingspresidenten, preses i den norske kirke og høyesterettsjustitur i et såkalt kondolanseaudiens. De kommer da for å vise sin støtte og medfølelse i tiden som kongefamilien nå inne i. Og litt senere i kveld så skal også kong Håkon holde sin aller første tale til folket. Det har vi jo ventet litt på i dag, om denne talen kom til å komme i dag eller kanskje i morgen, men det kom for ikke så veldig lenge siden pressemelding fra slottet om at kong Håkon den 8. Skal holde tale i kveld klokka 7, så den har nok også nå blitt forberedt i løpet av dagen.
0: Du har jo vært i hovedstaden og på Slottsplassen siden morgentimen i dag. Kan du oppsummere litt på en måte hvordan dagen har vært så langt?
1: Det er først og fremst så masse mennesker her. Jeg hadde ikke helt ventet at det skulle være så mange her i dag når det var flust av folk i går, men det strømmer virkelig bare fortsatt på, og folk har jo nå helg, de bruker helga litt på å komme hit til ikke bare Slottsplassen, men også komme inn til hovedstaden. Folk har reist langveis fra for å komme hit og ta del i dette her, for det er jo virkelig et historisk øyeblikk vi med på, det at det så mange her ute på Slottsplassen for å minnes og hedre avdøde kong Harald. Han har betydd utrolig mye for så mange, og sist det var så mye folk her ute foran slottet var jo under VM. Da var det glede og feiring det handlet om. Nå har det de siste dagene handlet om sorg, rett og slett, men det har også vært utrolig mye kjærlighet, og alle jeg snakker med synes det fint å være her. De har med seg kort for å gi noen siste hilsener til kongen som de legger ned foran slottet, og det er nok en dag fylt av masse kjærlighet her ute på Slottsplassen.

0: Det spilles engelsk fotball i dag, og det også seriestart I den tyske Bundesligaen. Flere norske landslagsspillere som skal I aksjon, som da har skrevet melding til Kong Harald på sosiale medier, blant dem Antonio Nusa, som har lagt ut et bilde fra I sommer der han hilser på kongen I forbindelse med VM-sammenkomsten på slottet, og skriver «Takk for alt du har vært og alt du har gjort for Norge. Hjerte-emoji. Hvil I fred, Kong Harald». Nusa da, som starter for RB Leipzig I dag, skal følge med litt ekstra om den dribleglade kantspilleren får seg en scoring I løpet av ettermiddagen.
1: Nå videre stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
2: Would you look at that? That's amazing!
1: Bok Norgesferie du også på videre.no.
3: Hei, jeg bestilte et bord til klokka 6.
4: Ja, velkommen. Skal jeg ta jakken din?
3: Takk.
4: Jeg har gjort klart et bord her inne ved vinduet, hvis du ikke foretrekker å sitte på kjøkkenet.
3: Nei takk, dette helt fint. Jeg tok en posten forresten. Det et brev til deg.
5: Flott!
6: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Røtker.
7: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
8: Talkmore.
9: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På bom, bom, byggmakker.
10: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på godteriposer fra Nidar og 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
11: IKEA kunderadio.
12: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knotterskuffeskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkum, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penga hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på ikea.no.
13: Steinsprut og ruteskift.

0: dere tilbake til hverdagen med prinsess.
1: Jeg synes det litt deilig.
0: Enig. Og for en skikkelig fresh start så kan man jo gjøre soverommet eller stua klar til høsten med noen nye gardiner.
1: Til 40% hos prinsess da.
0: Nettopp. Nå det 40% på gardiner hos prinsess.
2: Akkurat nå det enda en kampanje hos Kausen. Vi brukte ikke tiden på navnet, vi brukte den på prisene. Spar opp til 50% på hvitevarer frem til 6. september. Skausen, velkommen til enkelt.
3: Oda bare klemmer inn at...
4: Nei, altså jeg har handlelista mi liggende i appen, og så bare oppdaterer jeg når det skjer
5: noe. Mamma, det grilldag på fredag.
4: Ikke sant? Og da bare legger jeg til pølse og lompe.
5: Nei, pølsebrød, jeg har sagt det 1000 ganger, mamma.
4: Ja, pølsebrød.
6: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.

0: Da Jonas Gahr Støre holdt sin tale I går, så satt statsministeren ord på det mange tenker og føler kong Harald sto for, og hvordan han var som konge her I Norge. Vi skal høre hva Støre sa om hvordan kong Harald vil bli husket her I landet.
1: Vi vil huske kong Harald for hans kjærlighet til sitt folk, for hans humor og varme, og for hans urokkelige tro på oss. Med den troen så hjalp han det norske folk til å se det beste I oss selv, og I hverandre. I våre største øyeblikk var han der, også når det verste rammet. Som 22. juli 2011. Da møtte vi en konge som selv var sterkt berørt. Han forsøkte ikke å stille seg utenfor sorgen. Han var I den, sammen med oss. Våre gleder og sorger var også kongens gleder og sorger. Og vår konge var akkurat det. Vår konge. Som sin far og farfar så ble kong Harald en konge av og for sin tid. Han fulgte et Norge I stor forandring. Landet ble rikere, vi ble flere, og vi ble mer mangfoldige. Og gamle forestillinger om hvem som var norsk, hvem som hørte til, og hvordan mennesker skulle leve, de ble utfordret. Kong Harald bidro selv til å gi det nye Norge et språk. I talen I kongeparets hagefest I Slottsparken I 2016 sa han det på en måte som mange fortsatt husker. Norge dere, Norge oss. Akkurat det sa noe grunnleggende om hans syn på det landet han var konge for. Alle skulle høre til. Han var en konge som lyttet og så oss, og som med hele sitt hjerte brydde seg om oss. Han sto opp for dem som kunne bli stående utenfor, og lånte sin stemme til dem som ikke alltid ble hørt.

0: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Ole folkens.
2: Vi feirer 20 år med charterferier.
3: Å, herregud.
2: Med en ny sesong i syden.
4: Da vil jeg bare si det fri bar.
2: Hvor det toppstemning.
5: Så vil jeg si det da.
2: Charterfeber. På Viaplay. På TV3.
6: Du hører jo ikke etter.
7: Fordi du angriper meg hele tiden.
6: Angriper deg?
7: Ja.
6: Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
7: Snakke med meg, du kjefter!
6: Hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
0: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
8: For deg som lever med en matsnobb. Hos Musti er det trygt å teste nytt fôr med smaksgaranti. Og la din firbeinte prøve det hjemme i ro og smak. Blir det ikke en favoritt, kan du levere posen tilbake. Musti, dyrenes beste venn.
0: Vi i Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store høstsalg i gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly.
9: Norwegian.
10: August nærmer seg slutten, og det gjør også Scheiders fantastiske augustsalg. Hvis du ikke vil misse opp til 60%, må du skynde deg. 60% er tross alt 60%. Scheider, 114 år med stolte tradisjoner.
11: Storebrand presenterer et helt neppo.
12: Nei.
13: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
12: Nei.
13: Ikke i kjelleren heller.
12: Nei.
13: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
12: Niks.
13: Hva med naboen da?
11: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
8: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
14: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.

0: Klokka 4 P4-nyhetene får du av Katrine Berg Tollefsen.
1: Og vi starter i Oslo, for kong Haakon har nå kommet til slottet. Det har vært knyttet spenning til når han vil tale til folket, og det skjer klokka 7 i kveld. Reporter på Slottsplassen, Ida Gjellerud, før den tid har han andre oppgaver han også skal løse.
2: Ja, kong Haakon har flere ting på programmet her inne på slottet, bare litt over et døgn etter at han ble konge av Norge. Han skal blant annet sammen med sin datter, nå kronprinsesse Ingrid Alexandra, ta imot flere til audiens inne på slottet. Både stortingspresidenten, preses i den norske kirke og høyesterettsjustituarius kommer i såkalt kondolanseaudiens. Så har vi også fått vite at kong Haakon skal holde sin aller første tale som monark til folket klokka 7 i kveld. Det skal være en minnetale for avdøde kong Harald. Kong Haakon satt jo ved sin fars side og tilbrakte den siste natten på Rikshospitalet sammen med kong Harald. Så det er flere ting som skjer for vår nye konge her utover ettermiddagen og kvelden. Her utenfor slottet så strømmer det også fortsatt på med folk. Det ligger enorme mengder med blomster, kort og flagg her. Mange minnes kong Harald, men mange er også spente på tida fremover med en ny konge.
3: Jeg tror han kommer til å bli en god konge. Jeg tror han kommer til å følge sin fars fotspor.
4: Ja, jeg tror han kommer til å bli en veldig bra konge.
5: Ja, jeg tror han kommer til å bli veldig fin og snill konge, siden han hadde så grei far.
6: Nei, jeg synes han har klart og stått veldig godt gjennom flere stormer som han har stått i det siste, og det har gitt han grunnlag for å kunne stå videre i andre stormer som vil komme.
7: Tror jeg god konge og velkommen, velkommen.
5: Yeah. Ja.
7: Jeg håper at han blir en god konge, fordi kong Harald har jo vært en stor forbilde for han. Så jeg håper at han tar det skrittet faren hans tok da, og har fokuset på folket i stedet for seg selv da.
1: Og talen til kong Haakon kan du høre her på P4 klokka 7 i kveld. Og nå andre nyheter. En mann er alvorlig skadet etter en voldshendelse i Stavanger. Hendelsen skjedde i natt, og det skal ha vært 3-4 personer sammen med mannen før han ble påført skadene. Gjerningspersonene skal ha løpt fra stedet. Mannen ligger på sykehus, og politiet ber publikum om tips i saken. Og i Ukraina stiger dødstallene etter russiske angrep i natt. Nå er minst 37 personer bekreftet døde etter angrepet mot et ammunisjonslager rett nord for hovedstaden, opplyser guvernøren i Kyiv. Angrepet førte til en stor eksplosjon og påfølgende brann i bygninger i nærheten. Det var en nyhetsoversikt. Nå fortsetter du, Jonas.
0: Og vi skal blant annet høre hva folk tenker om tiden fremover nå, hvordan den blir, og vi skal også følge to kamper i Premier League som startet nå klokka 4.

0: Carrie her på P4, 10 over 4 denne lørdagen. 2 kamper i gang i Premier League. Det Bournemouth mot Everton, og det nyopprykkede lag som møtes, Coventry mot Hull City. Spilte 10 minutter der vi følger disse kampene utover ettermiddagen, og så det en fotballprofil som i Oslo denne helgen. Tidligere engelsk landslagsspiller og Premier League-vinner Michael Owen, og du kan faktisk frem til klokken 18 møte Owen på utstedet Carls i Oslo. Det et arrangement i samarbeid med Viaplay. Så hvis du i nærheten, så det bare å stikke innom. Og han ankom Norge i går og fikk selvfølgelig med seg nyheten om at kongen hadde gått bort. Og han la fort merke til hvor mye kong Harald har betydd for det norske folk. Det fortalte han da han var gjest i Viaplays Premier League-studio i går.
1: What has touched me is the how he's been held, how what everybody thinks of him. Everybody really loves him out here, and I want to pass on my, you know, best wishes to everybody here in Norway, because it's a very sad day, but also a celebration of what a great man he is and what he meant to you. So my condolences to everybody here in Norway.

0: Whitney Houston i det klokka har passert kvart over fire, og da det jo greit å nevne at det ikke blir noe lyden av Norge denne helgen på grunn av omstendighetene, men konkurransen fortsetter i P4s radiofrokost fra og med mandag morgen, første mulighet kvart over sju, og du kan jo gå inn på lydenavnorge.no for å se hvordan du kan høre på lyden gjennom helgen og hva som har blitt gjettet tidligere.
1: Oda bare klemmer inn at...
2: Nei, altså jeg har handlelista mi liggende i appen, og så bare oppdaterer jeg når det skjer.
3: Mamma, det grilldag på fredag.
2: Ikke sant? Og da bare legger jeg til pølse og lompe.
3: Nei, pølsebrød, jeg har sagt det tusen ganger, mamma.
2: Pølsebrød.
1: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.

0: Denne uka får du nemlig 40% på utvalg kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så hva med kjøttkaka, karbonada eller kjøttboller fra Gilde til bare 69 kroner per pakke? Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen, hos Bunnpris.
1: Klaus Olsson, Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klaus Olsson.
2: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på godteriposer fra Nidar og 50% rabatt på tacoprodukter fra Santa Maria. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.

0: Ja, folk har vært samlet på Slottsplassen gjennom hele dagen, og det er jo interessant å tenke på hvordan de neste dagene og ukene blir her i Norge med det som har skjedd. Reporter Ida Gjellerud har snakket med folk om hvordan det har vært å være en del av denne folkemengden som har samlet seg utenfor slottet i dag.
1: Det er helt fascinerende. Jeg har bodd i en annen by i mange år, jeg har aldri sett så mye mennesker på en gang. Så det er helt fascinerende.
2: Det må jo være mange tusen.
3: Ja, ja. Og vi har vært her nå ganske lenge, og det har vært en strøm av mennesker hele, absolutt hele tiden. Ja.
2: Det tar egentlig aldri slutt.
3: Nei, nei. Og det er så mange søte barn, de er pyntet i alt fra tyll og bunad og alle disse nydelige hilsningene som ligger rundt omkring med på blomstene. Ja, kjempesøte. Ja.
2: Hva tenker dere at det på en måte forteller oss om kong Haralds betydning for det norske folk?
1: Vi har jo hørt så mye positivt om han nå på radio og TV i disse dagene. Og jeg tror alt stemmer. Jeg tror bare han var sånn, rett og slett. Jo, så det er flott.
2: Vi er jo nå i nasjonal sørgeperiode, som de sier. Hvordan blir de neste dagene, tror dere?
3: Ja, jeg tror det blir litt vemodig en stund, og så inntil begravelsen og alt er over, tror jeg. Ja. Så får vi se hvordan det går med vår nye konge da.

0: To kamper som spilles i Premier League nå. Bournemouth mot Everton og Coventry mot Hull står 0-0. Spilt en drøy halvtime i de oppgjørene. Og i studio denne helgen så Viaplay-ekspert og tidligere fotballspiller Paul André Helland. Han har vunnet hele 4 cupgull og cupfinalen. Det betyr kongepokal og at man får hilse på hans majestet. Du skal få en historie fra et av hans møter med kong Harald straks.
1: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på 4 hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
2: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no.
3: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du I tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
4: Carglass. IKEA kunderadio. Til og med lørdag det IKEA Family-tilbud med 15% på nesten alt, bortsett fra kjøkken.
5: Sa du nesten alt?
4: Ja.
5: Men det gjelder vel ikke for alt I stua, soverommet, badet, barnerommet, kjelleren, garasjen, loftet og de små posene jeg kan legge I fryseren? Ikke de vel?
4: Jo da.
5: Oppvaskbørsten med sugekoppbak, den svarte?
4: Ja da, 15%. Tilbudet gjelder ikke på nett, så kom innom oss på IKEA om det noe du trenger.
5: Ja da, jeg her.
6: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
5: Vet du hva? Jeg har bare klørt til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
7: Det holder ikke bare å krysse fingrene. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
8: Stillhet. Velkommen inn I hele elektriske KGM Musso EV 4x4. 5 komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og like praktisk som en pickup.
9: Det SUV eller pickup?
8: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
10: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på godteriposer fra Nidar og 50% rabatt på tacoprodukter fra Santa Maria. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
11: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
12: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
11: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
12: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
11: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
12: Ja, men du sa jo at...
13: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
11: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
12: Nei, men da Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
14: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice?

0: Første gang han vant cupfinalen var han i starten av 20-årene, og Viaplay-ekspert Pål André Helland forteller om hvordan det var å skulle hilse på kong Harald på Ullevål etter å ha vunnet cupgull.
1: I starten så var det en litt sånn æresfrykt. Det var veldig, det var jo kaldt stort sett da vi spilte cupfinalen, så vi spilte med handsker, men veldig nøye på å ta med handskene og bukke og føles som at du er litt veloppdratt, men han spredde en sånn trygghet og sånn ufarlig ord, det at han var jo hevet litt over folket. Men så hadde en liten sånn anekdote eller historie, men var i cupfinalen i 2016, så skåret jeg hat-trick og hadde en målgivende, vi vant 4-0. Så jeg var litt høy på livet, og litt høy og mørk også. Og så tenkte jeg at nå, hvis jeg har lest den rett nå, så tror jeg kanskje han setter litt pris på her. Så da fikk medaljen da, og gratulasjon, så sa jeg at i dag er, er det to av oss, en på banen og en på tribunnen. Og da flirte han hjertelig og sa at ja, det, i dag kan du si det sånn. Så nei, det var en konge med humør, humor, veldig sportsinteressert, glad idrett og en sånn trygghet. Du bare ser på antall idrettsutøvere som har omfavnet og gitt klem til kongen, og det er jo noe du egentlig ikke skal gjøre, men han utstrålet den der tryggheten, den der bestefarfølelsen som jeg tror han har vært for et helt folk da. Så vel levd, og lenge leve kongen.
0: Fine ord fra Pål André Helland, som er i Viaplay-studio denne helgen. Bournemouth har tatt ledelsen mot Everton. 1-0 står det nå.

0: Vår nye konge Håkon den 8. taler til folket om drøyt 2 timer. Du kan høre talen her på P4 klokken 7. Så skal vi høre nå da folks tanker om at vi nå går inn i en ny epoke i Norge med en ny konge.
1: Vi har mistet en samlende person, og mitt håp er jo at Håkon Magnus den 8. bringer videre det som kong Harald bygde opp. Og ettersom jeg hører, så har han tatt slagordet «Alt for Norge». Det lover godt.
2: Ja, hvordan tror dere den nye kongen vår blir, rett og slett?
1: Jeg tror han har gått i en god skole. Jeg tror han er klar.
3: Hvor han får et tøffere samfunn å bevege seg i enn det de andre har hatt, før utviklingen går så fort, og ja, medier som blåser opp en lille ting, så han får en tøff jobb, tror jeg.
4: Nei, jeg tror han kommer til å gjøre en veldig fin jobb, ja. Jeg tror det er jo litt turbulent tid for kongefamilien, men jeg tror det kommer nok til å gå bra, tenker jeg da. Ja.
5: Jeg tenker litt det samme. Altså, han har altså jo selv at han var ikke særlig bekymret for hvordan kongen Håkon kom til å være. Og det ser jeg på som et godt tegn da.
6: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
7: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun. Nordens mest valgte strømleverandør.
8: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på godteriposer fra Nidar og 50% rabatt på tacoprodukter fra Santa Maria. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
9: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
10: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt i varehusene og på jula.no.
11: Stillhet. Velkommen inn i hele elektriske KGM Musso EV 4x4. 5 komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og er like praktisk som en pickup.
12: Er det SUV eller pickup?
11: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
13: Men når er neste VM da?
14: Om 4 år.
13: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
15: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
16: Hei, jeg heter Rutt og er banksjef i Sparebanken Norge i Bergen. Nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener er Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Blitt fem, Otto Rognstad gir deg P4-nyhetene.
1: Kong Håkon har i ettermiddag ankommet slottet for å holde kondolanseaudiens. Stortingspresidenten, høyesterettsjustitiarius og preses for den norske kirke skal holde hver sin audiens om en halvtime. Etter audiensen skal de legge ned blomster på slottsplassen. Kong Håkon skal klokken 19 tale til folket for første gang siden hans far kong Harald gikk bort fredag morgen. Talen til kong Håkon hører du her på P4. Kong Harald og dronning Sonja hadde en dyp og ekte kjærlighet, det sier nettavisens kongehusekspert Tove Tålesen. I dag er det 58 år siden de to ga hverandre sitt ja i Oslo domkirke.
2: Det var jo en sterk kjærlighetshistorie med 9 års kamp før de fikk lov til å gifte seg.
3: De holdt kjærligheten skjult i mange år før de endelig kunne gifte seg 29. august 1968.
2: Kong Harald sa jo at uten dronning Sonja så ville jo ikke livet hans ha vært sånn som det har vært.
4: Det er jo veldig trist, det var jo bryllupsdagen til Sonja og Harald i dag.
5: Det var veldig merkelig egentlig opplevelse og... Ja, det rart at han ikke fikk oppleve det.
6: Det litt synd at den døde dagen før, liksom.
3: Ja. De P4 møter utenfor slottet tenker litt ekstra på dronning Sonja i dag. På kongehusets Instagram-konto er det lagt ut bilder fra parets samhold gjennom tidene.
2: Så de har hatt betydning for hverandre, det det jo ingen tvil om, at det var dyp og ekte kjærlighet.
1: Reporter her, det var Katrine Berge Tollefsen. Og kong Harald hadde en sterk posisjon også utenfor Norges grenser, det sier statsminister Jonas Gahr Støre. Statsledere fra hele verden har sendt sine kondolanser i forbindelse med kong Haralds bortgang, blant annet USAs president Donald Trump. Støre sier til VG at hele Norge kan være stolte av hvordan kong Harald har representert oss ute i verden. Statsminister Støre deltar i minnegudstjenesten for kong Harald i Oslo domkirke i morgen klokken 11. Så andre nyheter. En mann i 50-årene omkom i en MC-ulykke på E134 i Vinje i Telemark i formiddag. Motorsyklisten skal ha mistet kontrollen etter en forbikjøring. Også en bil var involvert i ulykken. Der satt det 2 personer som ble sjekket av ambulanse på stedet. De pårørende er varslet om ulykken. E134 over Haukelifjell er stengt og vil være det en stund fremover. Minst 37 personer er bekreftet døde etter det russiske angrepet mot et ammunisjonslager rett nord for Ukrainas hovedstad Kyiv i natt. Det opplyser byens guvernør. Angrepet førte til en stor eksplosjon og påfølgende brann i bygninger i nærheten. Det var nyhetene det. Nå tilbake til deg, Jonas.
0: Og vi følger fotballen også den neste timen, og så har vi jo nevnt Antonio Nusa tidligere i dag og hans fine melding til kong Harald. Så da er det gledelig at han har fått seg en scoring nå i ettermiddag i Bundesligaen. RB Leipzig leder 3-0 og ser ut til å få en bra sesongstart. Nå hører vi Bee Gees her på P4. Too Much Heaven.

0: Tears in Heaven, og Eric Clapton fikk du på P4, og himmelen har åpnet seg her I Oslo. Regnet pøser ned, men folk fortsatt samlet utenfor slottet nå I ettermiddag for å vise sin respekt og ta farvel med hans majestet kong Harald den femte som gikk bort I går. De reporter Ida Gjellerud har snakket med sier de kjenner på følelsene som en dag på en dag som dette.
1: Det veldig sterkt. Og veldig fint å se at så mange samles om kongen vår. Det sier veldig mye om hva slags konge han har vært, at det samler alle deler av samfunnet. Vi stod nettopp og snakket om det, at det absolutt alle grupper ser ut til å være representert. Så det er litt
2: det kongen sto for.
1: Ja, absolutt.
2: Vi jo nå I også det som de på en måte kaller en nasjonal sørgeperiode. Hvordan tror dere at de neste dagene blir? Kan jeg også spørre deg?
3: Jeg tror alle kjenner at det litt sorg. Så det en del ting som innstilt, som ikke stengt. Men jeg tror alle litt som kjenner at vi litt triste. Også de som sier de ikke realister, men det mennene, det kommer hele tiden. Og det kan vi kjenne.
2: Man tenker litt på kongefamilien I disse dager uansett.
1: Ja, jeg helt enig med det han sa. Jeg tenker at den kongen vi har hatt har en del, en plass I hjertet til alle som bor I Norge.

0: Nå er det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy er Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
1: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
2: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
1: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
2: Ja, at, du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
1: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
2: Ja, men du sa jo at...
3: Vent litt, får vi ikke mer frukt?
1: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
2: Nei, men da har Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre.
4: Redd frukten. Bytt til Ice-bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
5: Enten synet ditt forandrer seg.
6: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
5: Eller alt er som det alltid har vært.
6: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
5: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
7: Enda en kampanje hos Gåsen. Kombiskap fra Gram med god plass og lavt lydnivå. Nå 4.999 kroner. Spar over 40%. Skausen, velkommen til enkelt.
8: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
9: Would you look at that? That's amazing!
8: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
10: Visste du at vi i Musti har tørrfôr, våtfôr, valpefôr, kattungefôr, seniorfôr, veterinærfôr og så mye?

0: Jeg skal bare gi deg et tips.
1: Ok, hva da?
0: Biltema.
2: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer?

Så tar vi med en trafikkmelding E134. Der har det vært en alvorlig trafikkulykke tidligere i dag, men nå har det kommet en melding om at

Veien er ryddet, og det er fri ferdsel igjen over Haukeli fjell. Så det ingen tvil om at Kong Haralds bortgang preger hele Norge denne helgen. Også idretten, fotballpresident Lise Klaveness uttalte følgende I går. Av respekt for familien og den nasjonale sorgen legger vi til rette for at kampene på de øverste nivåene utsettes de kommende 48 timene. Det betyr blant annet at alle kampene I elitserien spilles I morgen. Vålerenga Molde og Viking Ålesund skulle vært spilt I dag, går inn I hovedrunden søndag I morgen, altså klokken 17. Og det blir helt sikkert mange verdige markeringer for kongen på alle arenene rundt om I landet I morgen. For han var jo en konge som var glad I idrett, kong Harald den femte. Det skal vi snakke mer om litt senere.

0: har mange store idrettsutøvere I landet, og det virker som om alle egentlig hadde et nært og sterkt forhold til Kong Harald. Etter hans bortgang har flere delt sine siste ord til kongen på sosiale medier, og jeg har snakket med tidligere fotballspiller og Viaplay-ekspert Pål André Helland om betydningen av å ha en konge som bryr seg om idrett. Og den praten skal du få høre her på P4 om ikke lenge.
1: Dine kaffebønner hørt av bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalgt kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så hva med kjøttkaka, karbonada eller kjøttboller fra Gilde til bare 69 kroner per pakke? Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen hos bunnpris.
2: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du I tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
3: Carglass. Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
4: Ja, men jeg svetter, vet du.
3: Hæ?
4: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
5: ja. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
6: Steinsprut og ruteskift.

0: vi tilbake til hverdagen med prinsess.
1: Jeg synes det litt deilig.
0: Enig. Og for en skikkelig fresh start så kan man jo gjøre soverom eller stua klar til høsten med noen nye gardiner.
1: Til 40% hos prinsess, eller?
0: Nettopp. Nå det 40% på gardiner hos prinsess.
2: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger I året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.

0: det er ingen tvil om at kong Harald brydde seg om det som rørte seg i norsk idrett. Senest i sommer så fulgte han fotball-VM tett og inviterte også spillerne til slottet etter at de kom hjem fra mesterskapet. Viaplay-ekspert Paul André Helland setter noen ord på hvordan det har vært å være idrettsutøver i Norge med en konge som bryr seg så mye om det de holder på med.
1: Det er først og fremst utrolig kult, og så blir det jo veldig ydmykt da, på at du føler jo at du representerer, hva jeg si, noe større enn deg selv, og spesielt de gangene du representerer Norge. Beste eksempelet på er jo det øyeblikket Ståle Solbakken hadde med kong Harald på slottet, da du ser hvor rørt kong Harald blir for altså det landslaget betydde, og det, den rørelsen og bevegelsen den satte i gang i folket, og hvor samlende det var. Så det er jo helt klart, altså det er jo stort å nå så langt idretten sin at du klarer å bevege kongen. Det tror jeg er utrolig kult. Det tror jeg de satt pris på. Alle også som har drevet med individuell idrett, som har fått anerkjennelse av den største personen i Norge, så har det betydd veldig mye. Og nei, jeg tror han var unik i så måte, og så ser det også ut som at mange av hans beste egenskaper er arvet videre da, i nye kong Håkon.

0: tar vi en kjapp oppdatering fra de to Premier League-kampene som startet klokken fire. Begynner å nærme seg slutt der. Det fortsatt Bournemouth som leder 1-0 over Everton. Mens Hull, laget som slo Manchester United i første serierunde, de leder 1-0 borte mot Coventry. Kan vel nesten toppe tabellen i etter to serierunder. Ikke lite imponerende av et nyopprykket lag.
1: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med rentekampanje i en begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
2: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt i varehusene og på jula.no.
3: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
4: Would you look at that? That's amazing!
3: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
2: Men når er neste VM?
3: Om 4 år.
2: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
4: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
5: Steinsprut. Rispilglass.
6: 0909. Vi Aprila Bank Band, bandet som også en bank. Og vi egentlig her for å spille musikk, men nå fikk jeg akkurat inn en lånesøk.

0: 6 denne lørdagen. Det Otto Rognstad som gir deg P4-nyhetene.
1: Vi begynner med at kong Håkon og kronprinsesse Ingrid Alexandra tar imot statsminister Jonas Gahr Støre til syning av kong Haralds båre på slottet i dag. Meldingen kom for et par minutter siden. Preses i den norske kirke også til stede under syningen. Syning en tradisjon i forbindelse med et troneskifte og representerer regjeringens markering av og respekt for overgangen fra en avdød konge til en ny regent. Kong Harald sovnet stille inn på Rikshospitalet like etter klokken 6:30 fredag morgen. Og kong Håkon har nå holdt kondolanseaudiens på slottet. Under audiensen mottok kong Håkon offisielle kondolanser fra stortingspresidenten, høyesterettsjustitiarius og preses for den norske kirke etter kong Haralds bortgang i går. Kronprinsesse Ingrid Alexandra tok også imot kondolansene. Etter audiensen har stortingspresident Masud Gharahkhani lagt ned blomster på slottsplassen. Preses Olav Fikse Tveit skal også gjøre det samme om et snaut kvarter. Om en time sendes kong Håkons tale til folket. Det første gang han taler til folket som konge, og den talen hører du i sin helhet her på P4 klokken 19. Kong Harald og dronning Sonja hadde en stor betydning for hverandre, det sier nettavisens kongehusekspert Tove Tålesen. I dag det 58 år siden de to ga hverandre sitt ja i Oslo domkirke.
2: Det var jo en sterk kjærlighetshistorie med 9 års kamp før de fikk lov til å gifte seg.
3: De holdt kjærligheten skjult i mange år før de endelig kunne gifte seg 29. august 1968.
2: Kong Harald sa jo at uten dronning Sonja så ville jo ikke livet hans ha vært sånn som det har vært.
4: Det jo veldig trist, det var jo bryllupsdagen til Sonja og Harald i dag.
5: Det var veldig merkelig egentlig opplevelse og... Ja, det rart at han ikke fikk oppleve det.
6: Det litt synd at den døde dagen før, liksom.
3: Ja. De P4 møter utenfor slottet tenker litt ekstra på dronning Sonja i dag. På kongehusets Instagram-konto det lagt ut bilder fra parets samhold gjennom tidene.
2: Så de har hatt betydning for hverandre, det det jo ingen tvil om, at det var dyp og ekte kjærlighet.
1: Kongefamilien skal delta på sørgegudstjenesten til kong Harald i Asker kirke i morgen. Statsminister Jonas Gahr Støre deltar i sørgegudstjenesten i Oslo domkirke klokken 11 i morgen. Kong Harald skapte trygghet gjennom skiftelig tid for landet vårt, det sier finansminister Jens Stoltenberg, som ser tilbake på 3 tiår der han jevnlig møtte kong Harald. Stoltenberg sier til NTB at kong Harald holdt oss sammen i en tid med store endringer i det norske samfunnet, og at det samlingsmerket som nå borte. Og så tar vi med oss resultatene fra 16. runden i Premier League. Bournemouth-Everton endte 1-1, og kampen mellom Coventry og Hull den vant Hull 1-0. Tidligere i dag endte kampen mellom Liverpool og Nottingham Forest 2-2. Det var P4-nyhetene. Vi minner om at kong Håkon holder en tale til folket om en time, og den kan du høre her på P4.

0: Ja, det er vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
1: Åh, stillhet. Velkommen inn i hele elektriske KG Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og er like praktisk som en pickup.
2: Er det SUV eller pickup?
1: Begge deler. KG Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
3: Hallo?
4: Hvem er du?
3: Jeg har brun saus til 1390. Hvem er du?
4: Jeg er norsk wok-blanding til 2050. Og han der er 8-pakk toalettpapir til 43,50.
5: Hei, du.
3: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
4: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
3: Åh? Hvor lenge skal vi være her nede da?
4: Ut året, sa de.
5: Ut året, ja.
3: Ut året?
6: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også, utåret. Rema 1000. Alltid lave priser.
7: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
8: Ole, folkens.
9: Vi feirer 20 år med charterferier.
10: Å, herregud.
9: Med en ny sesong i syden.
11: Da vil jeg bare si det er fri bar.
9: Hvor det er topp stemning.
12: Sånn at jeg sier det, da.
9: Charterferier på Viaplay og TV3.

0: være tilbake til hverdagen med prinsess.
1: Jeg synes det litt deilig.
0: Enig. Og for en skikkelig fresh start så kan man jo gjøre soverom eller stua klart til høsten med noen nye gardiner.
1: Til 40% hos prinsess da.
0: Nettopp. Nå det 40% på gardiner hos prinsess.
2: Når du ser ut av frontruta, kan du se en stjerne? Selv midt på dagen? Da bør du stikke til Hurtigruta Carglass og få den fikset. For det mest sannsynlig en steinsprutskade. Reparasjonen kostnadsfri med hel- eller delkasko, og som regel dekket av forsikringsselskapet uten at det går utover bonusen. Bestill time på hurtigruta.no.

0: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
1: Hold da kjeft, jeg skal da fende meg høyt det her.
0: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
2: IKEA kunderadio.
3: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
4: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
5: Hei, vi er Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle dere som trenger å stresse litt ned.

0: Ja, vi i Aprila Bank liker å gjøre det lett for små og mellomstore bedrifter. Vi behandler søknader på opp til 25 millioner i lån på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Aprila Bank. Steinsprut og ruteskift. Prisbilglass.
2: Hvis blåkleder var en pudel, så ville det ikke vært en sånn frisert spredebasse med rosa sløyfe og eget walk-in-closet. Nei, det ville vært en skikkelig bakgårdsbikkje med hanekam, vikingtatueringer og neseringen til en okse i snuta. Den ville ikke spist jårete dyrebutikk-hundemat, men rå kjøttstykker fra bison og hai, og selvfanget elg hvis den måtte. Og den ville selvsagt hett Fenris. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
3: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. Fire ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
4: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526.000 kroner, inkludert vinterhjul og metallic lakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.

0: For alle lange kvelder i sofaen. For energi etter treningen. Når noen er hangry. Eller når alle vil prøve noe nytt. For når du har tid til overs. Og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, Godt Levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no. Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metallic lakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
1: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt i varehusene og på jula.no.
2: Bli med på cupfinalefest. Søndag 6. september klokka 14 braker det løs på Ullevål stadion når Brann møter Ålesund i kvinnenes cupfinale. Brann spiller for nok en titel, mens Ålesund jakter sin aller første. Ta med familie, venner eller hele laget til en fartsfylt dag med toppfotball, fanzone og aktiviteter. Og bli med på den største dagen i norsk jente- og kvinnefotball. Billettene finner du på billett.fotball.no.
0: Når du ser ut av frontruta, kan du se en stjerne? Selv midt på dagen? Da bør du stikke til Hurtigruta Carglass og få den fikset. For det er mest sannsynlig en steinsprutskade. Reparasjonen er kostnadsfri med hel- eller delkasko, og som regel dekket av forsikringsselskapet uten at det går utover bonusen. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta Carglass!
3: Hallo?
4: Hvem er du?
3: Jeg har brun saus til 1390. Hvem er du?
4: En norsk wok-blanding til 2050. Og han der er 8-pakk toalettpapir til 43,50.
5: Hei, du.
3: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
4: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
3: Åh? Hvor lenge skal vi være her nede da?
4: Ut året, sa de.
5: Ut året, ja.
3: Ut året?
6: Ja. Siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også, utåret. Rema 1000. Alltid lave priser.
7: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med rentekampanje i en begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.

0: Klokken er 19. Her er P4 Nyhetene. Kong Håkon og kronprinsesse Ingrid Alexandra har i kveld tatt imot statsminister Jonas Gahr Støre til syning av kong Haralds båre på slottet. Preses i den norske kirke var også til stede under syningen som startet klokken 18. Syning er en tradisjon i forbindelse med et troneskifte og representerer regjeringens markering av og respekt for overgangen fra en avdød konge til en ny regent. Støre sier til Aftenposten at det gjorde dypt inntrykk å se den nå avdøde kongen, men at det samtidig var naturlig og fint. Og nå klokken 19 så skal kong Håkon holde sin første tale som konge etter at hans far kong Harald gikk bort i går. Kong Harald sovnet stille inn på Rikshospitalet i går, like etter klokken 6:30 på morgenen. Vi skal snart få høre kong Håkons tale til folket når den starter om kort tid. Den kommer nå.
1: I går morges klokken 06:35 døde hans majestet kong Harald den 5., faren min som jeg var så glad i. Vi er i sorg. Samtidig så gir det trøst og styrke at så mange sørger sammen med oss. Det har vært sterkt og rørende å oppleve å se slottsplassen bli fylt av folk, blomster, hilsener og lys. Tusen takk. Kjære faren min, takk for at du var en så god pappa for Märtha og meg. Varm og trygg. Og så var det en lun og morsom bestefar, en kjærlig og omtenksom ektemann, en raus svigerfar, en bror og onkel som alle var så glad i å være sammen med. Du var familiens overhode, sammen med moren min favnet og samlet oss alle med naturlig autoritet, som du kanskje ikke var helt klar over selv. Framfor alt var du et menneske som alltid sto fast ved verdiene, og forpliktelsene dine. Du støttet og tok vare på oss alle. Det gjør meg stolt å tenke på alt du sto i og sto opp for. Jeg kommer til å savne han. Jeg vil savne latteren hans. Hans lune måte å møte mennesker og situasjoner på. Faren min fikk alltid folk til å slappe av rundt seg. Han var en god lytter. Spesielt i møte med barn og unge som han hadde et ekstra rom i hjertet for. Den store, varme kongehånda la seg vart omkring både små og store som trengte et ekstra håndtrykk. Han møtte alle med respekt og raushet og gjorde aldri forskjell på folk. Han reiste for å trøste de som var rammet av orkan, kledd i boblejakke og gummistøvler. Han ba samene om unnskyldning for urett som var begått mot dem, på vegne av oss alle. Han gråt med oss etter at vi hadde mistet så mange på Utøya og i regjeringskvartalet. Han samlet oss ved å sette ord på hvem vi nordmenn er. Jeg ser han for meg i seilbåten, med caps, solbriller og rungende latter, der han kunne være bare seg selv, få energi og glede i konkurranse med andre lidenskapelige seilere. Og bildet av det store smilet hans i hengekøya i Amazonas, hvor han endelig fikk oppfylt guttedrømmen om å leve noen dager sammen med Yanomami-folket. En drøm som oppstod av engasjement for å ta vare på verdens dyr og natur. Jeg vet at mange av dere også vil savne mye av dette. Over hele landet og ute i verden finnes tusenvis av mennesker som i dag setter minnene de har fra møte med han ekstra høyt. Minner som vil leve videre i folks hjerter og familiehistorier. Som konge representerte faren min Norge og nordmenn med stolthet og glede. Gjennom besøk rundt i landet, med arrangementer her på slottet og på jobb for Norge ute i verden. I snødrevet på Langrennsstadion, på slottsbalkongen 17. mai, på statsbesøk hos Nelson Mandela. Det var en stor styrke for han å ha moren min, dronning Sonja, som en livspartner å dele gjerningen med. Hun bidro til at de sammen ble et sterkt kongepar, som utfylte hverandre godt. Jeg vet hvor mye hun betydde for kong Harald, for at kong Harald sto så støtt i livsgjerningen sin. I livsgjerningen de delte. I dag er det 58 år siden de giftet seg. Gratulerer med bryllupsdagen, kjære mamma. Kong Harald fulgte landet vårt i en periode med store forandringer. Fra han som 8-åring satte bena på Rådhuskaja ved gjenkomsten etter 2. verdenskrig, fram til i dag har Norge gjennomgått en stor positiv utvikling. I dag er vi et velferdssamfunn der mennesker med ulik bakgrunn lever sammen og finner ut av det med hverandre. Samtidig er verden igjen mer utrygg og uforutsigbar enn den har vært gjennom størstedelen av kong Haralds regenttid. Noe som også påvirker oss her i landet og har brakt et nytt alvor innover oss. Når faren min nå har gått bort, er det en stor oppgave som venter meg. Han minte stadig oss i familien på at hver og en må gjøre ting på sin egen måte, finne sin egen form, være seg selv. Han etterfulgte sin far, kong Olav, som igjen etterfulgte sin far, kong Håkon. Nå er det min tur. Jeg er dypt takknemlig for å ha familien min rundt meg, og for den store støtten dronning Mette Marit og barna våre er for meg. Jeg vil også takke moren min og søsteren min for styrken de deler når de selv står midt i sorgen over tapet av en elsket ektemann og far. Familien vår har erfart viktigheten av å stå sammen for å stå støtt, både i oss selv og for hverandre. Også i vanskelige tider. Samholdet vårt er en stor styrke for den jobben vi skal gjøre for Norge. Etter kong Haralds lange og innholdsrike kongsgjerning er det nå vi som skal følge hverandre inn i en ny tid. Dronning Mette Marit og jeg ønsker å være nærværende og lyttende. Dronningen, kronprinsesse Ingrid Alexandra, og jeg vil alltid forsøke å forstå ulike menneskers livssituasjon. Ingen vet i dag hva vi som bor i dette landet skal møte sammen. Men det vi vet er at vi skal følge hverandre gjennom både gode og vanskelige dager. Vi tror på et Norge der vi står trygt forankret i historien vår, i det som har formet oss over tid. Vi tror på folkestyret vårt, på demokratiet. Vi tror på et samfunn bygget på lov og rett, der alle er like mye verdt. Et samfunn der vi ser og anerkjenner hverandres ressurser, så vi sammen kan skape et Norge der alle får bidra og føle seg hjemme. Vi tror på et Norge der det er plass til alle. Vi skal kjenne styrken ved fellesskapet vårt og vite med oss selv at vi er ett folk. Kjære alle sammen, i dag føler jeg på en stor takknemlighet overfor de som har gått foran meg. Alle var konger for sin tid. De var elsket, respektert og betydde mye for mange. Jeg har lært mye av dem alle. I likhet med kong Håkon, kong Olav og kong Harald tar jeg valgspråket «Alt for Norge». Alt for Norge betyr å kjempe for at alle i Norge skal ha mulighet til å leve fri liv. Det innebærer også et ansvar for at vi som nasjon bidrar positivt i verden. Og det betyr i ytterste konsekvens å være villig til å risikere alt, også livet, for Norges frihet og selvstendighet. For dets fred slår leir. I dag er vi en familie i sorg, og et folk i sorg. Vi takker kong Harald for alt han var og alt han gjorde. For Norge, for alle i landet vårt. Med Guds hjelp og folkets støtte ser jeg fram mot den store oppgaven som ligger foran meg. Jeg ber om at vi alle samles om det gamle ønsket. Må Gud bevare landet vårt.
0: Det sa altså kong Håkon i sin første tale til folket nå i kveld. Vi skal tilbake til talen i nyhetene klokken 20. I studio, Otto Rongstad.

0: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
1: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
2: Hold da kjeft, jeg skal da fende meg høyt det her.
1: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
3: Ole folkens.
4: Vi feirer 20 år med charterferier.
5: Å, herregud.
4: Med en ny sesong I syden.
6: Da vil jeg bare si det fri bar.
4: Hvor det topp stemning.
7: Så vil jeg si det også.
4: Charterferier. På Viaplay. På TV3.
8: Steinsprut.
9: Isbilglass.
10: 0909.
11: Oda bare klemmer inn at...
12: Nei, altså jeg har handlelista med liggende I appen, og så bare oppdaterer jeg når det skjer.
13: Mamma, det grilldag på fredag.
12: Ikke sant? Og da bare legger jeg til pølse og lumpe.
13: Nei, pølsebrød, jeg har sagt det 1000 ganger, mamma.
12: Ja, pølsebrød.
14: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
15: Hvis blåkleder var en pudel, så ville det ikke vært en sånn frisert spredebasse med rosa sløyf og eget walk-in-closet. Nei, det ville vært en skikkelig bakgårdsbikkje med hanekam, vikingtatueringer og neseringen til en okse I snuta. Den ville ikke spist jårette dyrebutikk-hundemat, men rå kjøttstykker fra bison og hai, og selvfanget elg hvis den måtte. Og den ville selvsagt hett Fenris. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
16: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage

0: hvorfor.
1: Nei, du skal ikke gå med den toppen der i dag.
2: Nei, den her, det ikke ja, den fina.
1: Den blå.
2: Ja. Ja.
1: På en derbydag.
2: Hva mener du med det egentlig?
1: You will forever walk alone.
3: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
4: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos Fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.

0: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
1: Tall og revisor, vær så god.
2: Hallo, det sjefen som ringer her.
1: Miriam?
2: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
1: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
2: Ja?
1: Ja, så legger på.
2: Ja, gjør det, du.
1: Ja, ha det.
2: Ha det.
0: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
3: Talkmore.
4: Hallo?
5: Hvem du?
4: Jeg har brun saus til 1390. Hvem du?
5: Jeg norsk wok-blanding til 2050. Og han der 8-pakk toalettpapir til 43,50.
6: Hei, du.
4: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
5: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
4: Hvor lenge skal vi være her nede da?
5: Ut året, sa de.
6: Ut året, ja.
4: Ut året?
0: Ja. Siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
7: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor. Visste du at vi i Musti har tørrfôr, våtfôr, valpefôr, kattungefôr, seniorfôr, veterinærfôr og så mye mer? Spør oss om fôr i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
8: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall, men han takket nei. Han var visst ikke noen stor tilhenger. Bilutstyr og verkstedkjeden Bilextra. Best på bil.
9: Det bare å rive den boden.
10: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
9: Den tar hele utsikten.
10: Nei, nå må du gi deg.
9: Må jeg gi meg?
10: Ja, du må gi deg.
9: Nei, du, enten så flykter du den boden, eller så sag.
11: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.

0: IKEA kunderadio.
1: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskoforskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penga hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
2: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
3: Ole, folkens.
4: Vi feirer 20 år med charterfeber.
5: Å, herregud.
4: Med en ny sesong i Syden.
6: Ja, vil jeg bare si det er fri bar.
4: Hvor det er topp stemning.
7: For å si det sånn.
4: Vi hater Spania. Charterfeber på Viaplay og TV3.
8: Stillhet. Velkommen inn i helelektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og er like praktisk som en pickup.
9: Er det SUV eller pickup?
8: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
10: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
11: Would you look at that? That's amazing.
10: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
12: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
13: Hallo, mammas telefon?
14: Hei, Andrea, det er mormor.
13: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
14: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
13: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
15: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja.
16: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Kjære alle sammen. I går morges klokken 06.35 døde Hans Majestet Kong Harald den 5., faren min, som jeg var så glad i.
1: Slik åpnet i kveld kong Håkon sin første tale som konge etter at hans far kong Harald sovnet stille inne i går. Kong Håkon sa i talen at han kommer til å savne sin pappa og trakk frem kong Haralds glede over å møte barn og unge.
0: Jeg kommer til å savne han. Jeg vil savne latteren hans. Hans lune måte å møte mennesker og situasjoner på. Faren min fikk alltid folk til å slappe av rundt seg. Han var en god lytter, spesielt i møte med barn og unge som han hadde et ekstra rom i hjertet for. Den store, varme kongehånda la seg vart omkring både små og store som trengte et ekstra håndtrykk.
1: Kong Håkon beskrev kong Harald som en god pappa og trakk frem hvor viktig kong Harald var for hele kongefamilien.
0: Kjære faren min, takk for at du var en så god pappa for Märtha og meg. Varm og trygg. Og så var det en lun og morsom bestefar. En kjærlig omtenksom ektemann. En raus svigerfar. En bror og onkel som alle var så glad i å være sammen med. Du var familiens overhode. Sammen med moren min favnet og samlet oss alle med naturlig autoritet, som du kanskje ikke var helt klar over selv.
1: Og kong Håkon brukte deler av talen til å snakke om betydningen som kong Harald og dronning Sonja hadde for hverandre. De skulle i dag feire et 58 års bryllupsdag.
0: Det var en stor styrke for han å ha moren min, dronning Sonja, som en livspartner å dele gjerningen med. Hun bidro til at de sammen ble et sterkt kongepar som utfylte hverandre godt. Jeg vet hvor mye hun betydde for kong Harald, for at kong Harald sto så støtt i livsgjerningen sin. I livsgjerningen de delte. I dag er det 58 år siden de giftet seg. Gratulerer med bryllupsdagen, kjære mamma.
1: Og i talen så takket kong Håkon for all støtte både han og kongefamilien har fått den siste tiden, og at det gir trøst og styrke at det er mange som sørger med kongefamilien. Vi skal høre mer fra denne talen og få reaksjoner utover kvelden. Og Norge kan være stolte over sin nye konge, det sier statsminister Jonas Gahr Støre etter kong Håkons tale i kveld. Støre sier at ordene om kong Harald gjør inntrykk på ham. Statsministeren sier at talen viser at kongen kommer til å forvalte rollen på en klok måte, som bidrar til både fellesskap og mangfold. Det var P4-nyhetene, i studio Otto Rongstad.

0: har ikke smørt meg. Det 35 grader.
1: Ja, men jeg svetter, vet du.
0: Hæ?
1: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
2: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
3: Steinsprut.
4: Rispilglass.
5: 0-9-0-9.
6: Bli med på cupfinalefest. Søndag 6. september klokka 14 braker det løs på Ullevål stadion når Brann møter Ålesund i kvinnenes cupfinale. Brann spiller for nok en titel, mens Ålesund jakter sin aller første. Ta med familie, venner eller

0: hele laget til en fartsfylt dag med toppfotball, fanzone og aktiviteter. Og bli med på den største dagen I norsk jente- og kvinnefotball. Billettene finner du på billett.fotball.no.
1: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du I tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
2: Carglass. Det bare å rive den boden.
3: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
2: Den tar hele utsikten.
3: Nei, nei, nå må du gi deg.
2: Må jeg gi meg?
3: Ja, du må gi deg.
2: Nei, du enten så flytter nei. Du den boden, nei. Eller så sag...
4: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
5: Vi I Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store høstsalg I gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly. Norwegian.
6: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
3: Nei, nei, nei, nei, nei. Du skal ikke gå med den toppen der I dag.
7: Nei, den her, det ikke den fina.
3: Den blå.
7: Ja.
3: Ja, på en derbydag.
7: Hva mener du med det egentlig?
3: You will forever walk alone.
8: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
9: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alt til lave priser.

0: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metallic lakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
1: Hola, folkens. Vi feirer 20 år med charterfeber. Med en ny sesong i Syden.
2: Ja, men det bare å si det fri bar.
1: Hvor det topp stemning.
3: Så da sier jeg sånn.
1: Charterfeber på Viaplay og TV3.
4: Hvis blåkleder var en puddel, så ville det ikke vært en sånn frisert spredebasse med rosa sløyfe og eget walk-in-closet. Nei, det ville vært en skikkelig bakgårdsbikkje med hanekam, vikingtatueringer og neseringen til en okse i snuta. Den ville ikke spist jålete dyrebutikkhundemat, men rå kjøttstykker fra bison og hai, og selvfanget elg hvis den måtte. Og den ville selvsagt hett Fenris. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
5: Oda bare klemmer inn at...
6: Nei, altså jeg har handlelista mi liggende i appen, og så bare oppdaterer jeg når det skjer
7: noe. Mamma, det grilldag på fredag.
6: Ikke sant? Og da bare legger jeg til pølse og lompe.
7: Nei, pølsebrød, jeg har sagt det 1000 ganger, mamma.
6: Ja, pølsebrød.
8: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
9: Når du ser ut av frontruta, kan du se en stjerne, selv midt på dagen? Da bør du stikke til Hurtigruta Carglass og få den fikset, for det mest sannsynlig en steinsprutskade. Reparasjonen kostnadsfri med hel- eller delkasko, og som regel dekket av forsikringsselskapet uten at det går utover bonusen. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
10: Carglass. Storebrand presenterer et helt neppå.
11: Nei.
12: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
11: Nei.
12: Ikke i kjelleren heller?
11: Nei.
12: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
11: Niks.
12: Hva med naboen da?
10: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å rense takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Store brann. I møte med ekstremvær. I møte med livet.

0: Det er bare å rive den boden.
1: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
0: Den tar hele utsikten.
1: Nei, nei, nå må du gi deg.
0: Må jeg gi meg?
1: Ja, du må gi deg.
0: Nei, du, enten så flytter nei. Du den nei. Boden, eller nei, så sånn. Fag!
2: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle. Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast er digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Stillhet. Velkommen inn i helelektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og er like praktisk som en pickup.
4: Er det SUV eller pickup?
3: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
1: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
5: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
6: Hvor var han da?
5: Han satt fast i et bitte lite regnskapsprogram.
1: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Bli med på cupfinalefest. Søndag 6. september klokka 14 braker det løs på Ullevål stadion når Brann møter Ålesund i kvinnenes cupfinale. Brann spiller for nok en titel, mens Ålesund jakter sin aller første. Ta med familie, venner eller hele laget til en fartsfylt dag med toppfotball, fanzone og aktiviteter. Og bli med på den største dagen i norsk jente- og kvinnefotball. Billettene finner du på billett.fotball.no.
9: Enda en kampanje hos Gåsen. Trådløs støvsuger fra Samsung. Så lett at du glemmer at du støvsuger. Nå 2999 kroner. Spar 45%. Skausen, velkommen til enkelt.

0: Klokken er 21, her er P4-nyhetene. Det var en preget kong Håkon som i kveld holdt sin første tale som konge etter at hans far, kong Harald, gikk bort i går. Kong Håkon sa i sin tale til folket i kveld at han kommer til å savne sin pappa, og trakk frem hvor viktig kong Harald var for hele kongefamilien.
1: Jeg kommer til å savne han. Jeg vil savne latteren hans. Hans lune måte å møte mennesker og situasjoner på. Faren min fikk alltid folk til å slappe av rundt seg. Takk for at du var en så god pappa for Märtha og meg. Varm og trygg. Og så var det en lun og morsom bestefar. En kjærlig og omtenksom ektemann. En raus svigerfar. En bror og onkel som alle var så glad i å være sammen med. Du var familiens overhode. Sammen med moren min favnet og samlet oss alle med naturlig autoritet, som du kanskje ikke var helt klar over selv.
0: Og hele det norske folket føler med kong Håkon etter talen, det sier kongehusekspert i nettavisen Tove Tålesen. Kong Håkon var tydelig preget da han snakket om sin far kong Harald og relasjonen med dronning Sonja.
2: Jeg hørte at på Slottsplassen så var det applaus da talen var ferdig. Det gir vel et bilde av hvor mange som har fulgt med på denne talen i dag, og hvordan den ble mottatt. Jeg tror alle liker å se følelser, særlig hos øverste leder, statsoverhodet vårt. Det gjør han på en måte litt mer menneskelig, og det viser også at han sørger, vi sørger, og at vi får lov til å se det hos statsoverhodet vårt, gjør jo at vi blir kanskje litt ekstra glad igjen.
0: Og flere av partilederne hyller talen til kong Håkon. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at Norge kan være stolte av sin nye konge. Han sier at ordene om kong Harald gjorde inntrykk på ham, og at talen viser at kong Håkon kommer til å forvalte rollen på en klok måte, som bidrar til både fellesskap og samhold. FRP-leder Sylvi Listhaug sier at kong Håkon satt ord på det mange føler på i en tale som var varm, raus og personlig. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide sier at kong Håkon holdt sin livs vanskeligste tale, og at den var både rørende og nydelig. Så andre nyheter. I Sandnes etterforsker politiet nå et mistenkelig dødsfall etter funn av en mann utendørs i kveld. Mannen ble funnet livløs i et nabolag. Politiet sier til NRK at de jobber ut fra flere hypoteser. Kriminalteknikere er på stedet og gjør åstedsundersøkelser. Og så tar vi med oss at Tottenham gikk på sitt andre tap i årets Premier League-sesong. Newcastle ble for sterke i kveld og vant 2-0. Og dermed står Tottenham med 0 poeng så langt denne sesongen. Det var P4-nyhetene, og de fikk du av Otto Rangstad.

0: Lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no. For alle lange kvelder i sofaen, for energi etter treningen, når noen er hangry, eller når alle vil prøve noe nytt. For når du har tid til overs, og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, Godt Levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
1: Steinsprut.
2: Lysbilglass. 0909.
3: Norwegian.
1: Er i gang med høstens store salg. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly
3: Norwegian.
4: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
5: Nei. Du skal ikke gå med den toppen der i dag.
6: Ja, den her, det er ikke den fina.
5: Den er blå.
6: Ja. Ja.
5: På en derbydag.
6: Hva mener du med det egentlig?
5: You will forever walk alone!
7: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?

0: Det er bare å rive den boden.
1: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
0: Den tar hele utsikten.
1: Nei, nei, nå må du gi deg.
0: Må jeg gi meg?
1: Ja, du må gi deg.
0: Nei, du, enten så flytter nei. Du den boden, nei. Eller nei, så fag.
2: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle. Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Yes, vi er Aprila Bankband, og vi vet hvor hardt det er å ha en liten eller mellomstor bedrift. Så det har vi laget en låt om. Den kommer!

0: Ja, vi i Aprila Bank vet hvor hardt det kan være å drive bedrift. Derfor gjør vi det lettere ved å gi lån på opp til 25 millioner på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Bli med på cupfinalefest. Søndag 6. september klokka 14 braker det løs på Ullevål stadion når Brann møter Ålesund i kvinnenes cupfinale. Brann spiller for nok en titel, mens Ålesund jakter sin aller første. Ta med familie, venner eller hele laget til en fartsfylt dag med toppfotball, fanzone og aktiviteter. Og bli med på den største dagen i norsk jente- og kvinnefotball. Billettene finner du på billett.fotball.no.
2: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
3: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
4: Hvor var han da?
3: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
2: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Klokken er 22, her er P4-nyhetene. Kong Håkon takket familien og folket under sin tale i kveld. Det var kong Håkons første tale som konge etter at hans far kong Harald sovnet stille inn på Rikshospitalet i går. Kong Håkon takket for all støtten i denne tiden.
1: Vi er i sorg, samtidig så gir det trøst og styrke at så mange sørger sammen med oss. Det har vært sterkt og rørende å oppleve å se slottsplassen bli fylt av folk, blomster, hilsener og lys. Tusen takk. Jeg er dypt takknemlig for å ha familien min rundt meg, og for den store støtten dronning Mette Marit og barna våre er for meg. Jeg vil også takke moren min og søsteren min for styrken de deler når de selv står midt i sorgen over tapet av en elsket ektemann og far. Familien vår har erfart viktigheten av å stå sammen for å stå støtt, både i oss selv og for hverandre.
0: Folk har også i kveld tatt til slottsplassen for å legge ned blomster og tenne lys til ære for kong Harald. Og det norske folk blir nok litt ekstra glad i kong Håkon etter kveldens tale, det sier kongehusekspert i nettavisen Tove Tålesen. Kong Håkon var tydelig preget da han snakket om sin far, kong Harald.
2: Jeg tror alle liker å se følelser, særlig hos øverste leder, statsoverhodet vårt. Det gjør han på en måte litt mer menneskelig, og det viser også at han sørger, vi sørger, og at vi får lov til å se det hos statsoverhodet vårt, gjør jo at vi blir kanskje litt ekstra glad i ham.
0: Så til andre nyheter. Flere tjenester innen høyere utdanning og forskning er utsatt for et dataangrep nå i kveld. Angrepet rammer blant annet Universitetet i Oslo og Samordnet opptak. Leverandøren som leverer tjenestene Sikt bekrefter at det er en hackergruppe som står bak angrepet, skriver Krono. Kunnskapsdepartementet jobber med å kartlegge omfanget og iverksette tiltak. Det var P4-nyhetene, og de fikk du av Otto Rangstad.

0: Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Hallo?
2: Hvem du?
1: Jeg har brun saus til 1390. Hvem du?
2: Jeg er norsk wok-blanding til 2050. Og han der er 8-pakk toalettpapir til 43,50.
3: Hei, du.
1: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
2: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
1: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
2: Ut året, sa de.
4: Ut året, ja.
1: Ut året?
5: Ja. Siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Hei, mamma.
7: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
6: Ja, ja, selvfølgelig.
7: Åh, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
6: Hva mener du?
7: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
6: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
7: Ja, det har vi alle.
8: Jeg vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Bli med på cupfinalefest. Søndag 6. september klokka 14 braker det løs på Ullevål stadion når Brann møter Ålesund i kvinnenes cupfinale. Brann spiller for nok en titel, mens Ålesund jakter sin aller første. Ta med familie, venner eller hele laget til en fartsfylt dag med toppfotball, fanzone og aktiviteter. Og bli med på den største dagen i norsk jente- og kvinnefotball. Billettene finner du på billett.fotball.no.
10: Det er bare å rive den boden.
11: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
10: Den tar hele utsikten.
11: Nei, nei, nå må du gi deg.
10: Må jeg gi meg?
11: Ja, du må gi deg.
10: Nei, du, enten så flykter nei. Du den boden, nei. Eller nei, så fag.
5: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett. For alle.

0: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metallic lakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
1: Hola, folkens. Vi feirer 20 år med charterfeber.
2: Å, herregud.
1: Med en ny sesong i syden.
3: Da vil jeg bare si det fri bar.
1: Hvor det topp stemning.
4: Så det sier jeg sånn.
1: Vi har Espanja. Charterfeber på Viaplay og TV3.
0: Når du ser ut av frontruta, kan du se en stjerne? Selv midt på dagen? Da bør du stikke til Hurtigruta Carglass og få den fikset. For det mest sannsynlig en steinsprutskade. Reparasjonen kostnadsfri med hel- eller delkasko, og som regel dekket av forsikringsselskapet uten at det går utover bonusen. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
5: Carglass! Du, det utslettet der. Du blir ikke dratt til legen med det, eller?
6: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
7: Det holder ikke bare å krysse fingrene. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, en helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
8: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
9: Men når neste VM da?
10: Om 4 år.
9: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
11: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene nå i Premier League. Bestill på alente.no.
12: Steinsprut og ruteskift. Spis, spis.

0: Bli med på cupfinalefest. Søndag 6. september klokka 14 braker det løs på Ullevål stadion når Brann møter Ålesund i kvinnenes cupfinale. Brann spiller for nok en titel, mens Ålesund jakter sin aller første. Ta med familie, venner eller hele laget til en fartsfylt dag med toppfotball, fanzone og aktiviteter. Og bli med på den største dagen i norsk jente- og kvinnefotball. Billettene finner du på billett.fotball.no.
1: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
2: Hallo?
3: Hvem er du?
2: Jeg har brun saus til 1390. Hvem er du?
3: En norsk wok-blanding til 2050. Og han der 8-pakk toalettpapir til 43,50.
4: Hei, du.
2: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
3: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
2: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
3: Ut året, sa de.
5: Ut året, ja.
2: Ut året?
6: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også, utåret. Rema 1000. Alltid lave priser.
7: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
8: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
9: Hvor var han da?
8: Han satt fast i et bitte lite regnskapsprogram.
7: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Klokken er 23, her er P4-nyhetene. Kong Håkon sier at han er klar for å ta fatt på oppgaven som Norges konge. Det sa han da han talte til folket for første gang som konge i kveld. Kong Håkon sier at det er en stor oppgave som nå venter ham.
1: Han minte stadig oss i familien på at hver og en må gjøre ting på sin egen måte. Finne sin egen form, være seg selv. Han etterfulgte sin far, kong Olav, som igjen etterfulgte sin far, kong Håkon. Nå er det min tur. Med Guds hjelp og folkets støtte ser jeg fram mot den store oppgaven som ligger foran meg. Jeg ber om at vi alle samles om det gamle ønsket. Må Gud bevare landet vårt.
0: En veldig personlig tale, slik beskriver kongehusekspert i nettavisen Tove Tålesen kong Håkons tale til folket i kveld. Kong Håkon var svært preget da han snakket om sin far.
2: Det var en veldig personlig tale som kong Håkon holdt i dag. Det er jo en tale vi kommer til å ha med oss inn i historien. Han var rørt opp til flere ganger da han snakket om faren sin. Det var jo interessant å se at kong Håkon kan bruke følelser og hele spektret i en så viktig tale som han egentlig holdt til hele det norske folket.
0: Og det er midlertidige luftromsrestriksjoner over Oslo og Asker i forbindelse med minnegudstjenesten for kong Harald i morgen, det melder Oslo-politiet i kveld. Forbundet gjelder fra i morgen klokken 9 på morgenen til klokken 15 på ettermiddagen. Det holdes sørgegudstjeneste i alle domkirkene i landet i morgen. Alle gudstjenestene starter klokken 11, bortsett fra i Nidarosdomen. Den starter klokken 17. Det var P4-nyhetene i studio, Otto Rongstad.

If you saw me crying, would you save my soul tonight?

0: your hero.
1: Du, det er utslettet der. Du burde ikke dra til legen med det, eller?
2: Vet du hva? Jeg har bare klørt til å bli borte, og så krysser jeg fingrene.
3: Det holder ikke bare å krysse fingrene. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
4: Steinsprut. Rispilglass.
5: 0909. Når neste VM?
6: Om 4 år.
5: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
7: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene nå i Premier League. Bestill på Allente.no.
8: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
9: Storebrand presenterer et helt neppå.
10: Nei.
11: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
10: Nei.
11: Ikke i kjelleren heller.
10: Nei.
11: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
10: Niks.
11: Hva med naboen da?
9: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
12: Stillhet. Velkommen inn i hele elektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og er like praktisk som en pickup.
13: Er det SUV eller pickup?
12: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
14: Ole folkens.
15: Vi feirer 20 år med charterferier.
16: Å, herregud.
15: Med en ny sesong i syden.
17: Da vil jeg bare si det er fri bar.
15: Hvor det er toppstemning.
18: For det er seriøst, da.
15: Charterfeber på Viaplay og TV3.

0: også matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
1: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60R, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no. For alle lange kvelder i sofaen, for energi etter treningen, når noen er hangry eller når alle vil prøve noe nytt, for når du har tid til overs og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, Godt Levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no. Klar for mer bevegelse, energi og fellesskap? Hos SATS er alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 31. august og få en måned fri trening, satsekk og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no. Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
2: Du hører jo ikke etter.
3: Fordi du angriper meg hele tiden.
2: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
3: Snakke med meg, du kjefter!
2: Hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
0: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
4: Bli med på cupfinalefest. Søndag 6. september klokka 14 braker det løs på Ullevål stadion når Brann møter Ålesund i kvinnenes cupfinale. Brann spiller for nok en titel, mens Ålesund jakter sin aller første. Ta med familie, venner eller hele laget til en fartsfylt dag med toppfotball, fanzone og aktiviteter. Og bli med på den største dagen i norsk jente- og kvinnefotball. Billettene finner du på billett.fotball.no.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytte Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Talkmore.
2: Ole, folkens.
3: Vi feirer 20 år med charterferier.
4: Å, herregud.
3: Med en ny sesong i syden.
5: Da vil jeg bare si det er fri bar.
3: Hvor det er toppstemning.
6: Så vi ser det, da.
3: Charterfeber på Viaplay og TV3.
7: Hallo, mammas telefon.
8: Hei, Andrea, det er mormor.
7: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
8: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
7: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
9: Mamma, hei. Du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja. Ha det.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det er tomt i varehusene og på jula.no.
12: Nei. Du skal ikke gå med den toppen der i dag.
9: Ja, den her. Det er ikke den fina.
12: Den er blå.
9: Ja.
12: Ja, på en derbydag.
9: Hva mener du med det egentlig?
12: You will forever walk alone.
13: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
14: Steinsprut.

0: tilbake til hverdagen med prinsess.
1: Jeg synes det litt deilig.
0: Enig. Og for en skikkelig fresh start, så kan man jo gjøre soverom eller stua klart til høsten med noen nye gardiner.
1: Til 40% hos prinsess, da.
0: Nettopp. Nå 40% på gardiner hos prinsess.

0: Det er midnatt, her er P4 nyhetene. Kong Harald representerte hele det norske folk med stolthet, det sa kong Håkon da han i kveld talte til det norske folk for første gang som konge. Kong Håkon sa at kong Harald var med det norske folket gjennom tykt og tynt.
1: Han møtte alle med respekt og raushet, og gjorde aldri forskjell på folk. Han reiste for å trøste de som var rammet av orkan, kledd i boblejakke og gummistøvler. Han ba samene om unnskyldning for urett som var begått mot dem, på vegne av oss alle. Han gråt med oss etter at vi hadde mistet så mange på Utøya og i regjeringskvartalet. Over hele landet og ute i verden finnes tusenvis av mennesker som i dag setter minnene de har fra møtet med han ekstra høyt. Minner som vil leve videre i folks hjerter og familiehistorier. Som konge representerte faren min Norge og nordmenn med stolthet og glede. Gjennom besøk rundt i landet, ved arrangementer her på slottet og på jobb for Norge ute i verden.
0: Så andre nyheter. En kvinne i 20-årene er nå tiltalt for å ha drept broren sin i Søndre Nordstrand i Oslo i fjor. Drapet skjedde i oktober. Kvinnen som ble siktet kort tid etter drapet ringte selv til politiet og sa at hun hadde drept sin bror. I tiltalen står det at kvinnen bør overføres til tvungen psykisk helsevern, skriver Avisa Oslo. Tenåringen som er mistenkt for å ha medvirket til drap i skoleangrepet i Fagerstad etterforskes også for egne drapsplaner. Det opplyser svensk politi til Sveriges Radio. Tenåringen ble pågrepet torsdag og nekter straffskyld. En 17 år gammel jente ble drept og tre andre skadet i angrepet mot den videregående skolen i Sverige tidligere i august. En 18 år gammel mann ble pågrepet etter hendelsen. Han er mistenkt for drap og drapsforsøk etter å ha gått til angrep med et sverd. Det var dagens siste P4-nyheter, og de fikk du av Otto Rongstad.

0: Funkebank.
1: Ja, vi i Aprila Bank tilbyr bedriftslån på opp til 25 millioner. Nok til selv de mest funky ambisjonene til små og mellomstore bedrifter. Finn ut mer på aprila.no.
2: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
3: Bli med på cupfinalefest. Søndag 6. september klokka 14 braker det løs på Ullevål stadion når Brann møter Ålesund i kvinnenes cupfinale. Brann spiller for nok en titel, mens Ålesund jakter sin aller første. Ta med familie, venner eller hele laget til en fartsfylt dag med toppfotball, fanzone og aktiviteter. Og bli med på den største dagen i norsk jente- og kvinnefotball. Billettene finner du på billett.fotball.no.
4: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
5: Norwegian er i gang med høstens store salg. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly Norwegian.
6: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
7: Du hører jo ikke etter.
8: Fordi du angriper meg hele tiden.
7: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
8: Snakke med meg? Du kjefter!
7: Hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
6: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle. Help.

0: er bare å rive den boden.
1: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
0: Den tar hele utsikten.
1: Nei, nei, nå må du gi deg.
0: Må jeg gi meg?
1: Ja, du må gi deg.
0: Nei, du, enten så flytter nei. Du den boden, nei. Eller så sånn.
2: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
3: Bli med på cupfinalefest. Søndag 6. september klokka 14 braker det løs på Ullevål stadion når Brann møter Ålesund i kvinnenes cupfinale. Brann spiller for nok en titel, mens Ålesund jakter sin aller første. Ta med familie, venner eller hele laget til en fartsfylt dag med toppfotball, fanzone og aktiviteter. Og bli med på den største dagen i norsk jente- og kvinnefotball. Billettene finner du på billett.fotball.no.
4: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
5: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast er digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Ole Folkens.
1: Vi feirer 20 år med charterfeber.
2: Å, herregud.
1: Med en ny sesong i Syden.
3: Da vil jeg bare si det fri bar.
1: Hvor det topp stemning.
4: Så det sier jeg sånn.
1: Vi har Spania. Charterfeber på Viaplay og TV3.
5: Bli med på cupfinalefest. Søndag 6. september klokka 14 braker det løs på Ullevål stadion når Brann møter Ålesund i kvinnenes cupfinale. Brann spiller for nok en titel, mens Ålesund jakter sin aller første. Ta med familie, venner eller hele laget til en fartsfylt dag med toppfotball, fanzone og aktiviteter. Og bli med på den største dagen i norsk jente- og kvinnefotball. Billettene finner du på billett.fotball.no.
6: Men når er neste VM da?
7: Om 4 år.
6: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
8: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
9: Hallo, mammas telefon?
10: Hei, Andrea, det er mormor.
9: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
10: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
9: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
6: Mamma, hei. Du, vi skal bytte. Ja, nå må du slutte å mase. Okay? Ja.
11: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: Steinsprut og ruteskift. Spis.